Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салым.
1: Электрондық саудаға қатысты жаңа кедендік реттеудің күшіне ену мерзімі кейінге шегерілді. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті бұған дейін электрондық сауда тауарларына қатысты жаңа кедендік реттеу нормаларының 2026 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енуі жоспарланған туралы хабарлаған болатын. Аталған мерзім Еуразиялық үкіметаралық кеңес тапсырмасын орындау шеңберінде айқындалды. Тапсырмаға сәйкес, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер 2026 жылғы шілдеден бастап жаңа нормаларды қолдануға дайын болуы тиіс еді. Жаңа ережелер интернет сауданы реттеуге және жеке пайдалануға арналған сатып алулар түрінде тауарлардың коммерциялық партияларын әкелуге қарсы күреске бағытталған. Өзгерістер қазірдің өзінде Еуразиялық экономикалық одақ аумағында тұрған және Wildberries, Ozon сондай-ақ Каспий кезетті қоса алғанда жергілікті интернет алаңдар арқылы сатылатын тауарларды қозғамайды. Сонымен қатар қазіргі уақытта Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бірінде Еуразиялық экономикалық одақтың кеден кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды ратификациялауға қажетті мемлекеттік ішкі деңгейінде рәсімдер аяқталған жоқ. Осыған байланысты бірыңғай қағидалар одаққа мүше барлық мемлекеттердің аумағында бір мезгілде күшіне ене алмайды. Сондықтан оларды енгізу мерзімі кейінге шегеріледі. Жаңа күшіне ену күні туралы барлық мүше мемлекеттер қажетті мемлекеттік ішкі деңгейіндегі рәсімдерді аяқтап, тиісті шешім қабылданғаннан кейін қосымша хабарланатын болады. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардан, электрондық сауда операторларынан және өзге де мүдделі тұлғалардан осы ақпаратты өз қызметін жоспарлау кезінде ескерулерін сұраймыз.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Комитет государственных доходов уведомляет о переносе срока вступления в силу нового таможенного регулирования электронной торговли. Ранее Комитет государственных доходов информировал о планируемом вступлении в силу с 1 июля 2026 года нового таможенного регулирования в отношении товаров электронной торговли, приобретенных на иностранных маркетплейсах, таких как Temu, AliExpress, iHerb и других. Такой пилотный проект начался с 2023 года. И участниками данного эксперимента выступали АО «Казпочта», DHL International Казахстан и другие поставщики товаров физических лиц. К настоящему времени каких-либо сложностей в получении посылок физическими лицами не выявлено. Новые правила направлены на упорядочение интернет-торговли и борьбу с ввозом коммерческих партий товаров под видом покупок для личного пользования. Изменения не затрагивают товары, которые уже находятся на территории ЕАЭС и продаются через местные интернет-площадки, включая Wildberries, Ozon и Caspi.kz. Таким образом, для большинства покупателей, заказывающих товары для личного пользования стоимостью до 200 евро, процесс покупки и получения посылок останется прежним. Указанная дата 1 июля была определена в рамках исполнения поручения Евразийского межправительственного совета, предусматривающего готовность государств-членов Евразийского экономического союза к применению новых норм с июля 2026 года. Вместе с тем, на сегодняшний день одним из государств-членов ЕАЭС не завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации изменений и дополнений в таможенный кодекс ЕАЭС. В связи с этим данные правила не могут вступить в силу одновременно на территории всех государств-членов Союза, поэтому срок их введения переносится. О новой дате вступления в силу будет сообщено дополнительно после завершения всеми государствами-членами необходимых внутригосударственных процедур и принятия соответствующего решения. Просим участников внешнеэкономической деятельности, операторов электронной торговли и иных заинтересованных лиц учитывать данную информацию при планировании своей деятельности.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Казах радиосында.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қаркен Нұрмұхамед. Қазақстан құрамасы халықаралық биология олимпиадасында 3 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды. Осылайша Литваның Вильнюс қаласында 37-ші халықаралық биология олимпиадасы өз мәресіне жетті. 12-19 шілде аралығында өткен зияткерлік жарысқа 84 елден 330-дан астам дарынды жас маман қатысты. Олимпиада барысында қатысушылар күрделі теориялық тапсырмалармен қатар терең білім мен зерттеушілік дағдыларды талап ететін зертханалық тәжірибелерді сәтті орындады. Отандық құрама сайыс қорытындысы бойынша 1996 жылы қол жеткізілген үздік нәтижесін қайталады. Қазақстан сыртқы істер министрлігі 17-ші және 19-ші шілдеде Қара теңіз акваториясында Каспий құбыр консорциумының инфрақұрылымы арқылы мұнай тасымалдаған азаматтық кемелерге ұшқышсыз ұшу аппараттарымен жасалған шабуылдарды қатаң айыптады. Ведомствоның мәлімдеуінше, мұндай әрекеттер Қазақстанның экономикалық мүдделеріне жол беруге болмайтын қол сұғушылық болып саналады. Сондай-ақ олар заңды халықаралық сауда

қабылдауды талап етті. Қазақстанның Даму банкі қытайлық серіктестермен инвестициялық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған 5 құжатқа қол қойды. Негізгі нәтижелердің бірі Қазақстанның Даму банкі мен Қытайдың орталық депозитарийі арасында еркін сауда аймағының офшорлық облигациялары эмитенттеріне қызмет көрсету туралы келісімнің жасалуы. Бұл құжат банктің Қытай капитал нарығындағы мүмкіндігін кеңейтіп, қосымша қаржы тартуға жол ашады. Бұдан бөлек Ұлытау және Қостанай облыстарында энергетикалық нысандар бой көтереді, ал Ақмола өңірінде жылына 1 миллион тонна астық өңдейтін зауыт тұрғызу бойынша уағдаластық жасалды. Америка Құрама Штаттары Ормуз бұғазы маңында орналасқан Иранның Хормозган провинциясындағы Хаджабад қаласына соққы жасады. Иранның Тасним ақпарат агенттігінің мәліметіне сәйкес, құрбандар арасында бейбіт тұрғындар жоқ. Ормуз бұғазының жағалауында орналасқан Хормозган провинциясы соңғы күндері Америка Құрама Штаттарының бірнеше мәрте жасаған соққыларының нысанына айналды. Бұған дейін Америка Құрама Штаттары қарулы күштерінің орталық қолбасшылығы Иранға қарсы жаңа соққылар сериясының басталғанын мәлімдеген болатын. Осы мәлімдемеден кейін Хормозган провинциясында орналасқан Сирик қаласына да шабуыл жасалған туралы ақпарат тарады. Спорт жаңалықтарынан Испания құрамасы 2 дүркін әлем чемпионы. Футболдан әлем чемпионатының финалында Пиреней түбегінің өкілдері Аргентина командасын 1-0 есебімен ұтты. Жеңіс голын қосымша уақытта Ферран Торрес соқты. Айтудек, Испания құрамасының жартылай қорғаушысы әрі капитаны Родри Халықаралық футбол федерациясының шешімімен 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының үздік ойыншысы атанды. Ал Франция құрамасының шабуылшысы Килиан Мбаппе үздік сұрмерген деп танылды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңгелі 3 тиын, евро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 30 градус нөлден жоғары, Алматыда 42 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Оралда 28, Атырау, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Ақтауда 30, Павлодарда 35, Өскемен, Семей, Қызылордада 38, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Қонаевта 42, Түркістанда 44 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумал ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы. Жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, ес көп сөзгіде шорқақ қалған едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Павлодар облысы Баянауыл ауданында Сарыарқа сыры заманауи визит орталығы пайдалануға берілді. Ашылу рәсіміне облыс әкімі қатысты. Өңір басшысы жаңа орталықтың Баянауылдың туристік әлеуетін арттырудағы маңызды қадам екенін атап өтті. 740 шаршы метр аумақты алып жатқан орталықта интерактивті туристік карта, музей кеңістігі, конференц-зал, коворкинг, трансформер кітапхана, кофехана және демалыс аймақтары орналасқан. Онда жасанды интеллект технологиялар қолданылып, келушілер өңірдің табиғаты, тарихы мен мәдени мұрасымен мультимедиалық форматта таныса алады. Биыл жүргізілген инфрақұрылымдық жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде Баянауыл курорттық аймағы бір маусымда 300 мыңға дейін туристі қабылдай алады. Елімізде бірыңғай QR арқылы төлем жасау жүйесі қолданысқа енгізілді. Мұны ұлттық банк төрағасы айтты. Тимур Сүлейменовтің сөзінше, жаңа жүйені ұлттық QR немесе бірыңғай QR деп атауға болады. Бірыңғай QR азаматтарға өз банкінің мобильді қосымшасы арқылы кез келген сауда нүктесінде төлем жасауға мүмкіндік береді. Алтын Орданың мұрасы. Астанадағы Қазақ креатив хаб алаңында креатив аймақ республикалық жобасы аясында осындай атаумен Ұлытау облысының креативті жәрмеңкесі өтуде. Онда авторлық зергерлік бұйымдар, ұлттық қолөнер туындылары, кескіндеме жұмыстары, құрақ өнері және этно-фэшн топтамалары ұсынылған. Келушілер өздеріне ұнаған бұйымдарды тікелей шеберлерден сатып алу мүмкіндігіне ие. Ұлытау өңірінің тарихи мәдени мұрасы мен шығармашылық әлеуетін таныстыруға арналған шараға 60 креатор қатысуда. Екі күн бойы елорда тұрғындары

0: қарының автоматты бақылау жүйелері арқылы қадағалайды. Құқық бұзушылықтар туралы 102 е-өтініш және жақын уақытта іске қосылатын бірыңғай WhatsApp желісі арқылы хабарлауға болады. Жаһан жаңалықтарынан, Ұлыбритания үкіметі келер жылдың көктемінен бастап 16-17 жастағы жасөспірімдердің түнгі уақытта онлайн платформаларда отыруын шектемек. Автоматты түрде енгізілетін коменданттық сағат түнгі 12-ден таңғы 6-ға дейін жалғасады. Тыйымның басты мақсаты балаларды зиянды контенттен және кибербуллингтен қорғап, әлеуметтік желі алгоритмдеріне деген тәуелділіктің алдын алу. Жаңалықтарынан, Алматыда жазғы эстафеталық жүгіру жарысы ұйымдастырылды. Оған 1300 адам қатысты. Олардың қатарында 300 бала және әрқайсысы 5 адамнан құралған 200 команда болды. Әр адам негізгі бәсеке 10 шақырымдық командалық эстафетада 2 шақырымдық кезеңді еңсерді. Қатысушылар сайыс аясында шаһардың танымал көрікті жерлерінің жанынан жүгіріп өтті және жолай қоқыстар жинап, қала тазалығына үлестерін қосты. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңгелі 3 тиын, евро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 30 градус нөлден жоғары, Алматыда 42 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Оралда 28, Атырау, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Ақтауда 30, Павлодарда 35, Өскемен, Семей, Қызылордада 38, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Қонаевта 42, Түркістанда 44 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіппен тазалықтың көрінісі болайық.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

әрқайсысы Қазақ радиосы.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жаз дидарым жайдақай.
3: Жоқ жаным саған сенгі.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ауыл тұрғындары ауыл аманаты бағдарламасы аясында кәсіп ашуға 2.5%-бен несие ала алады. Қарыз ауыл шаруашылығына жатпайтын қызмет түрлері үшін 5 жылға дейін. Ал агроөнеркәсіптік кешен саласында 7 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Ең жоғары несие сомасы 2.5 мың айлық есептік көрсеткішке дейін. Кооперативтер үшін 8 мың айлық есептік көрсеткішке дейін. Биыл бюджеттік микронесиелер мен лизинг беру үшін 100 миллиард теңге қарастырылған. Бүгінге дейін бағдарлама шеңберінде жалпы сомасы 33 миллиард теңгеге 3132 жоба қаржыландырылған. Қазақстанда көп балалы 636 мың отбасы жәрдемақы алады. 1 шілдедегі мәлімет бойынша оларға 303 миллиард теңге төлем жасалған. Жалпы елімізде балалы отбасыларға арналған 5 негізгі қаржылай қолдау түрі бар. Яғни сәбилі болғанда бір жолғы жәрдемақы беріледі, көлемі 164 350 теңге. Ал 4-ші және одан кейінгі балаларға 272 475 теңге болып белгіленген. Бұдан бөлек жұмыс істейтін аналарға әлеуметтік төлемдер, көп балалы және мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған шаңырақтарға да ай сайынғы жәрдемақы қарастырылған. Биыл Түркістан, Ақмола және Жамбыл облыстарында жаңа су қоймалары мен су жинақтаушы нысандардың құрылысы аяқталады. Мұны үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. 12 сумен жабдықтау жобасын іске асыру нәтижесінде 142 ауылдағы 540 мыңға тарта тұрғын ауыз сумен қамтылады. Айта өтсек, өткен жылғы суару маусымында 1,2 миллион гектар егістік алқапты суаруға 11 текше шақырымнан аса су кәдеге жаратылған, оның 97% оңтүстік өңірлерге тиесілі. Биылда шамамен осы көлемде су алу жоспарланып отыр, ал қоймаларға келетін су көлемін болжауға Тал-Сим гидрологиялық моделі енгізіліп жатыр. Қазақстан құрамасы халықаралық биология олимпиадасында 3 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды. Осылайша Литваның Вильнюс қаласында 37-ші халықаралық биология олимпиадасы өз мәресіне жетті. 12-19 шілде аралығында өткен зияткерлік жарысқа 84 елден 330-дан астам дарынды жас маман қатысты. Олимпиада барысында қатысушылар күрделі теориялық тапсырмалармен қатар терең білім мен зерттеушілік дағдыларды талап ететін зертханалық тәжірибелерді сәтті орындады. Қайтарылған активтер қаржысына Арқалық университеті толық жаңартылды. Жоба құны 2 миллиард теңгеге жуықтайды. Бас прокуратура баспасөз қызметінің хабарлауынша, биыл Қостанай облысында мемлекетке қайтарылған активтер есебінен қалыптастырылған арнаулы мемлекеттік қор қаражаты арқылы 6 әлеуметтік нысанның құрылысы мен реконструкциясы жоспарланған. Олардың қатарында Арқалықтағы әуежай, аурухана, перзентхана және студенттер жатақханасы, Жітіқара қаласындағы емхана, сондай-ақ Денисов ауданының Перелеске ауылындағы дәрігерлік амбулатория бар. Спорт жаңалықтарынан, Испания құрамасы 2 дүркін әлем чемпионы. Футболдан әлем чемпионатының финалында Пиреней түбегінің өкілі

0: ал Франция құрамасының шабуылшысы Килиан Амбаппе үздік сұрмерген деп танылды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 470 теңге 53 тиын, еуро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 30 градус нөлден жоғары, Алматыда 42 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Оралда 28, Атырау, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Ақтауда 30, Павлодарда 35, Өскемен, Семей, Қызылордада 38, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Қонаевта 42, Түркістанда 44 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

сәлем барша радио тыңдаушыларым. Тікелей эфирде сазды сағат. Бүгінгі шығарылымды жүргізетін мен Салтанат Жексенбекқызы, ал әуезді әндерді өздеріңізге ұсынатын әріптесім Зәмза Гүлі Уәлиханқызы. Ал бүгін аптаның алғашқы дүйсенбісі, 20 шілде жаздың жайма шуақ маусымының жуан бел ортасына таяп қалдық. Жаңа аптаны жақсы көңіл күймен бастайық. Әр күніңіз берекеге толсын. Сондай-ақ бізді сапар үстінде тыңдап келе жатқан барша ағайынға ақ жол болсын дейміз. Бағдарлама барысында өздеріңіздің сүйікті әндеріңізді тыңдай отырып, сәлемдемелеріңізді Қазақ радиосының WhatsApp-ына жолдай аласыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндер әуелемек. Атап айтсақ, Әлия Әбікен құрбыма деп ән шырқайды. Ізінше сәл ғана жарнама, жарнамадан соң мен өздеріңізбен қайтадан тілдесемін.

0: ма, қадірлі тыңдарман? Айтыңызшы, жаздың аптап ыстығында немесе көңіл күйіңізді көтергіңіз келген сәтте ең алдымен қандай тәтті тағам еске түседі? Әрине, ол балмұздақ. Бүгінде оның кішкентай балалардан бастап үлкендерімізге дейін сүйсініп жейміз. Оның қазір сан түрі бар. Алайда сіз ең алғашқы балмұздақ қандай болды? Ол қайда және қалай жасалған? Қазіргі біз тұтынатын балмұздаққа дейін ол қандай өзгерістерден өткенін білесіз бе? Бұл сұрақтардың жауабы бүгінгі ең алғаш хабарында. Ванильді, шоколадты, жемісті, жаңғақты, түрлі түсті балмұздақтар дүкен сөрелерінде самсап тұр. Бірақ бұл тәтті тағамның тарихы өте тереңнен бастау алады екен. Зерттеушілердің айтуынша, оның алғашқы нұсқалары шамамен 4000 жыл бұрын ежелгі Қытайда пайда болған. Тоңазытқышта, мұздатқышта жоқ заманда мұз бен қарды сақтап, одан ерекше тәтті тағамдар дайындаған. Тіпті кейбір патшалар мен императорлар арнайы адамдарды тауға жіберіп, қар алдырған десе. Ал қарапайым халық үшін бұндай тәттілер қол жетпес аз саналған. Кейін мұндай салқын тәттілер ежелгі парс елінде де кең тарайды. Парсылар да жаздың ыстығында мұз сақтайтын арнайы қоймалар салып, қар мен мұздан түрлі десерттер дайындаған. Тарихи деректерде Рим императоры Неронның да балмұздаққа ұқсас тағамдарды жақсы көрген айтылады. Ол да қызметшілеріне алыстағы таулардан қар тасытқызып, оны жеміс шырынымен балға араластырып жеген екен.
1: Сіз білесіз бе?
0: Ал балмұздақтың Европаға таралуына әйгілі саяхатшы Марко Полоның ықпал еткені туралы деректер бар. Ол 13-ші ғасырда Қытайға барғанда балмұздақты қатты ұнатып, оның дайындалу тәсілдерін Италияға алып келіп, оны жергілікті аспазшыларға сатқан деген болжам бар. Ол рецепт құпия түрде сақталып, ол тек ақсүйектер мен Рим папасына ғана ұсынылған екен. Одан соң итальяндық аспаздар бұл әдістерді одан әрі жетілдіріп, оған сүт пен кілегей қосылған жаңа рецепт түрін ойлап табады. Уақыт өте келе балмұздақ Францияға, Англияға және Европаның басқа да елдеріне тарайды. Алайда ұзақ уақыт бойы ол тек бай ауқаттылардың ғана тағамы болып келеді. Өйткені мұзды сақтау қиын әрі қымбатқа түседі. Одан соң 19-шы ғасырдың ортасына қарай балмұздақ революциясының бастауы, сол кезеңдегі өнеркәсіптің дамуы және мұз өндіру технологиясының жетілуі өнімді қарапайым халыққа қолжетімді етеді. Ал одан соң технология дамып, тоңазытқыштардың пайда болуы бұл өнімнің әлемге таралуына жол ашылады. Міне сол кезден бастап, әр ел өзіне тән ерекше дәмдер ойлап тапқан.
1: Керек дерек!
0: Ал қазіргі жеуге арналған вафельді рожоктар сыртқы дысқа шығынданбас үшін ойлап табылған екен. Оны 1904 жылы Сент-Луис қаласында өткен аспаздық көрмеде вафельді десерт сатушы Эрнест Хамби ойлап тапқан. Оған ол идеяны туындатқан сәт сол күннің қатты ыстық болуы. Аптап ыстықта көрмеге жиналған халық балмұздақ алу үшін сыртқы ыдыс босағанша кезек күткен. Оны байқаған өнертабыс иесі Эрнест Хамби өзі жасаған жіңішке вафлиіне балмұздақты алып таратқан. Уақыт өте келе бұл түрі мигранттар арқылы ақштан соң әлемге тарайды.
1: Қызық дерек.
0: Ең қызығы әлемде жыл сайын 15 миллиард литр балмұздақ жерінеді екен. Бұл мөлшер 5000 олимпиадалық бассейнді толтыруға жетет деген қызықты дерек бар. Ал бәріміз сүйсіне жейтін пломбир балмұздағы алғаш Францияның Плобер-Лебом қаласынан шыққан деген дерек бар. Ал қазіргі шоколадпен қапталған балмұздақ түрін алғаш рет Айова штатының мұғалімі Кристиан Нельсон 1916 жылы ойлап тапқан. Ал әйгілі Эскимо балмұздағын жасауға 1922 жылы патент алады. Міне қадірлі тыңдарман, күнделікті жеп жүрген қарапайым балмұздақтың тарихы осындай қызықты оқиғаларға толы болған. Мыңдаған жыл бұрынғы қар мен жеміс қоспасынан басталған бұл тәтті тағам бүгінде әлем халқының сүйікті десерттерінің біріне айналды. Уақыт өткен сайын оның жасалу тәсілдері өзгерсе де, адамдардың оған деген сүйіспеншілігі азайған жоқ. Сондықтан балмұздақ тек тәтті тағам ғана емес, бай тарихы бар тағам ретінде де құны арта бермек.
2: Тарихы терең, Қазақ радиосы.

тағайын, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін халықаралық шахмат күні екен. Ал біз дәл осы салада аянбай еңбек етіп жүрген жандарды кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Негізі шахматтың тарихы шамамен 1500 жыл бұрын Үндістаннан бастау алған екен. Бір қызығы, алғашқы шахмат қазіргі біз білетіндей екі адамға емес, 4 ойыншыға арналыпты. Бүгінде бұл ойын миллиондаған адамның сүйікті зияткерлік спортына айналып келеді. Айтпақшы, мына шах пен мат сөздері парсы тілінен шыққан. Шах патша, ал шахмат патшаға амал қалмады деген мағынаны білдіреді екен. Сондықтан шахматтағы басты мақсат қарсыластың патшасын тығырыққа тіреу. Иә, шахматтағы жеңіс кейде бір ғана жүріске байланысты, ал біздің эфирдегі ең сәтті жүрісіміз дәл қазір кезекті әнге кезек беру. Ендеше әсем әндерлігі әуе толқынында.

Иә, арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы күн тілейміз. Ералы Шығысбек, Маченский релакс деп ән шыққады, ізінше Қанай, О махаббат деп ән шыққады, және аздаған жарнама жарнамадан соң Туған жер тақырыбындағы әндер әуе толқынында әуелейді.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. За Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
0: Алтын Эн Жариясы. Казах Радиосы.
4: Казах Радиосында Туған Жер әуендері.

әуе толқынында қара шаңырақ деп ән шырқады. Ал арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы күн тілейміз. Және дәл осы тұста біздің әлеуметтік желімізге жанбауыр тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар да бар екен. Отырардан жалынды сәлем дейді. Еркебұлан Ақерке Жаңақорғаннан тыңдап отырмыз деп жазған екен. Мақсат Тонбаев мырза бізге Каспийдан, Ақтаудың маңынан сәлем жолдапты. Аслан мырза Атыраудан дейді. Қарағандыдан тыңдап отырмыз деп те жазып жатыр екен. Және Ерболат Сапарұлы деген тыңдаушымыз Түркістан Қызылкөпірден сәлем, балықты ерекше қуыратын ауыл дейді. Менен сәлем жолдаңыз қазақ еліне, аптап ыстықта аман жүргейсіздер, бізде су адам басына 20 литрдан кетіп жатыр Түркістанда деп жазған екен. Батыстан Асхат Аманғосов, Қазақстан Ақтөбе облысынан күнделікті тыңдаймын, Әзербайжаннан сәлем деп те жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Иә, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, келіп түскен хаттар легін қадарымызша оқуға тырыстық, ал дәл қазір уақытты созбай өздеріңізге әуе толқынын әуелететін әндер легін ұсынуды жалғастырамыз. Қуандық Рахым «Балам махаббаты» деп ән шырқайды, ізінше Айзат Қарарбек «Ауылым» деп ән шырқайды.

Апта басы дүйсенбі, баршаңызға берекелі басталсын. Қадірлі ағайын, бүгін сіздерді жаңалықтармен құлағдар етіп, көңілге қонымды әндер ұсынуға тырыстық. Алда әндер легімен тұрақты хабарларда жалғасады, ал мен бүгінгі сазды сағат бағдарламасын дәл осы минуттарда түйіндеймін. Өздеріңізге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы, аман сау болыңыздар.

сондықтан 75 72 75 деген телефон арқылы сіздер телефон шалып сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде шырқап сол әнге тапсырыс бере аласыздар. Қазақ радиосының алтын қоры өте бай. Қазақ радиосы жалпы 105 жылдық тарихы бар, бір ғасырлық тарихы бар. Қазақ радиосының алтын қорында небір сағындырған дауыстар бар. Сол әндерге де тапсырыс берсеңіздер болады. Бағдарламаның шарты бойынша хабарласқан тыңдаушы сүйікті әнін шырқап берсе болды, бір жолын айтса да қайырмасын қайырып берсе де біз риза боламыз. Одан кейін ол әнді біз Қазақ радиосының алтын қорынан тауып бірден ұсынатын боламыз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Зәмзагүл Уәлиханқызы. Тікелей эфир телефонды қайталап өтейін. 8717-2 бұл Астана қаласының қалааралық коды. Телефон нөмір 75-72-75. Жаңа ғана Дәурен Сейітжанның орындауында «Сүйіктіме» деген кезіне Жігер топ орындаған әнге кавер нұсқаны ұсынған едік. Бақытжан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Қанат Елікбаевтың әні, Жігер тобының мүшесі ғой Қанат Елікбаев, өзі жазған ән еді. Ал Дәурен Сейітжан өзінше орындап берді. Сіздердің көңіліңізден, көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. WhatsApp желісіне де тыңдаушылар жазып жатыр. 8700-755-3055 деген нөмірге жазба қалдырған Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданынан есімім Жанар дейді. Өздеріңізден Тамшылар деген топты, Тамшылар деген Ахмедияр Есмұхановтың әнін сұрайын, бір жас қыз орындап жүр, соның орындауында берсеңіздер депті. Иә, Дилара Қарекенова есімді радио әнші орындап жүр. Өтеген Күмісбаев пен Ахмедияр Есмұхановтың бұл әні бар. Сіздердің көңіліңізден шығып жатыр екен. Сұрап жатқаныңызға қарағанда ендеше сол әнге кезек берейік және өздеріңізден қоңырау күтеміз. Тағы бір апамыз жазыпты, Ажар апамыз, «Жүгіріп шықтым белеске» әнін беріңізші дейді. Бағдат Самединованың орындауында бірден ұсынайық.

тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгін дүйсенбі, аптаның бірінші күні, бүгін шілденің 20-сы, келген апта, келген күн берекелі болсын. Әр қайсыңызды тек қана жағымды, жақсы жаңалықтармен қуансын дейміз. Эфирде Әнім сенедің бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бұл радио тыңдаушыларға арналған бағдарлама.

Тінгенова Райым Уайыстың орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында тамшылар деген тамаша әнді ұсынған болатынбыз радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша. Жас әншіде Дилара Қарекенованың орындауында сұраған болатын. Сәдіхан Дін Исламмен бірге дуэтте орындады. Бұл Өтеген Күмісбаев пен Ахмедияр Есмұғановтың әні еді. WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттар өте көп. 8700 755 3355 осы нөмір арқылы. Бүгін біз үшін қуанышты күн. Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласында тұратын Қабылдай ағамыз мен Райхан жеңгеміздің алтын шаңырақ мерейтойы еді. Сол кісілерді құттықтай отырып бақытты ұзақ ғұмыр тілеймін. Өздеріңізден білем, әнім сен едің бағдарламасында тек ән айтады, ән сұрайды. Сол қуанышпен бөлісе отырып сіздерден сен үшін деген әнді осы кісілердің құрметіне берулеріңізді сұраймын деп Орал қаласынан қарындасы Алмаш хат жазып жіберіпті. Ал жалпы Қазақ радиосының құттықтау бағдарламасы, ақтілек бағдарламасы сағат 16:00 болады. Сол кезде де сіздер 8700 755 3355 деген WhatsApp желісіне хат жазсаңыздар болады. Сонымен қатар 8 717 2 75 72 75 деген қалалық телефон арқылы байланысқа шығып құттықтасаңыздар болады. Ал WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың алғашқылардың бірі Аягөз қайда барасың деген әнді сұраған Жетісу облысынан Ержаннан келген екен. Мәлік Жамбылұлының орындауында берсеңіздер деп әдемі тілек жазыпты ол кісі Ержан. Жақсы, келесі хат бізге Гүлнардан келді. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданынан тұрақты тыңдаушыларыңызбын. Барлық радио тыңдаушыларға жолдарыңыз ашық болсын дегім келеді. Оралдан жалынды сәлем. Атамекен деген әнді тыңдағым келеді. Жерлес ағамыздың әні бар ғой, соны берсеңіздер дейді. Енді Батыс Қазақстан облысы Орал жақтан кім? Қаратөбе ауданынан Ескендір Хасанғалиев туған білеміз. Сондықтан Қадыр Мырза әлде сол жақтыкі ғой негізі, Жымпит ауданынан. Иә, Қадыр Мырзаның сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің атамекенін сұрапты. Дәл қазір берейік бірден. Иә, ән үнтаспаға жазылған, Ескендір Хасанғалиевтің дауысы үнтаспаға жазылған. Алтын қорсақ таулы Біржан Хасанғалиевпен бірге орындайды. Тыңдай отырыңыздар. Одан кейін бірден Аягөз қайда барасың және сен үшін Асқар Жүнісбековтің орындауында.

арнамызда Ержан Серікбайдың әні Асқар Жүнісбековтің орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында Аягөз қайда барасың деген Нұртуған Жаңабайдың әнін Мәлік Жанболұлы орындады. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп. Арасында Табыл Досымовтың әнін сұраған Есбол ауылынан Ағила апайдың сұрауы бойынша сол әнді берейік дәл қазір. Сәйгүлік, тыңдай отырыңыздар.

Жүлдеәлім Сенедің, Светқали Нұржанның сөзіне жазылған Табыл Досымовтың Сәйгүлік әнін Асхат Әмірғалидің орындауында тыңдадыңыздар. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп. Соның арасында Қаратөбе ауданы Шөптігөл ауылынан Дәметкен апамыз жазған екен. Нар тәуекел деген бір ән бар, соны берсеңіздер дейді. Сонымен қатар Заттыбектің орындауында бір жаңа шыққан ән бар, соны берсеңіздер депті. Тағы WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың арасында есімім Аян, Панфилов ауданынан сіздер тыңдап келе жатырмын, Бағдаршам деген ән берсеңіздер депті бұл кісі. Бағдаршамды Нұржан Өмірбай мен Төлебай Жарасқанның әні ғой, Қуандық Рахым орындайды бұл әнді. Берік, сонымен қатар Нар тәуекелді де берік. Нар тәуекел Жанс Бекейінің әні Әділет Жауғашардың орындауында және Заттыбектің орындауында жаңа әнді де деп көрейік.

0: Қазақ радиосы.
1: Радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша «Сен барда» деген Қалқаман Сариннің сөзіне жазылған Заттыбек Көпбосынның әнін өзінің орындауында ұсындық. Оның алдында Бағдар Жам деген Нұржан Өмірбай мен Төлебай Жарасханның әнін Қуандық Рахым орындады. Ал WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп. Соның арасында қымбат радио тыңдаушылар, қымбатты Қазақ радиосының жүргізушілері Ләззат Ешбекқызы жалынды сәлем жолдай отырып, өздеріңізден ерекше жолдау ағам Болатқа, жеңгем Хадишаға, әпкем Аидаға, жиендерім Асқар, Дамир, Айсұлтанға, ағаларым Ерсұлтан мен Нұрисламға, ата-анам Алтынбек пен Динараға жақсы көретінімді айтқым келеді. Сәлем жолдағым келеді осы Қазақ радиосы арқылы және әнім Зейнедің бағдарламасы арқылы. Сәлем жолдап отқан Рауя Бағдат Самединованың орындауындағы Сарыарқа деген әнді өтініп сұраймын деген екен. Тағы бір радио тыңдаушымыз «Келші құланға» деген ән сұрайын дейді, Еңбекші Қазақ ауданынан Тамирис. Бірден осы әндерге кезек берейік ендеше. Сарыарқа бұл Шөмішбай Сарифтің сөзіне жазылған Сейдулла Байтерековтің әні. Бағдат Самединованың орындауында дәл қазір «Келші құланға» Айша Көпжасарова, Мэлс Өзбековтің әнін Айбек Жансейітов орындайды. Бүркіт.

Бұрдат Сәмединованың орындауында Шөміш Байсариевтің сөзіне жазылған Сейдулла Байтерековтің Сарыарқа әнін тыңдадыңыздар. Ал біздің тұрақты тыңдаушылардан келген хаттың бірі Асылгүл әбіш Астана қаласында тұрады. Біздің тұрақты тыңдаушы апамыз, бұл кісі «Куә бол» деген әнді Дос Мұқасан ансамблінің орындауында берсеңіздер дейді. Бұл әнді жастық шағымызда Алматыда студент болған кезде шырқайтын едік дейді. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғай Сәтлендиевтің осы бір тамаша әнін «Куә бол» Дос Мұқасан ансамблінің орындауында тыңдай отырыңыздар. Және осы әнмен бүгінгі әнін сенедің бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы, бас режиссер Зәмза Гүлуалиханқызы сіздерге сәттігін тілейді. Және құттықтау бағдарламасы сағат 4:00 болатынын еске саламыз. Естеріңізге саламыз.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын Қазақстан халық партиясының партиялық тізімін тіркеді. Тізімге 72 кандидат енгізілген. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Әсел Жанабілованың айтуынша, партия ұсынған құжаттар конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексерілген. Бұдан бөлек Қазақстан халық партиясы өткен сайлауда сайлаушылардың 5%-дан астамының дауысын алғандықтан сайлау жарнасын төлеуден босатылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Nomad Poker онлайн казиносының заңсыз қызметін әшкереледі. Тергеу барысында Қазақстан азаматтарының Грузия аумағынан Club GG Poker платформасы арқылы онлайн казиноны басқарғаны анықталды. Заңсыз ойын алаңы тәулік бойы жұмыс істеп, қатысушыларға онлайн покер арқылы ақша тігуге мүмкіндік берген, ал 30-ты қолма-қол ақшаға айналдыру мүмкіндігін ұсынған. Онлайн казиноға 20 мыңнан астам пайдаланушы тартылған. Қаражатты жасыру үшін ұйымдастырушылар 60-тан астам дроп-шотты пайдаланған. Ол үшін шетел азаматтарының атына банк карталары рәсімделген. Тергеу мәліметінше, ойыншылардан түскен қаражат көлемі 7,5 миллиард теңгеден асады. Сот шешімімен Алматыдағы пәтерге 3 автокөлікке және дропперлердің шоттарындағы 158 миллион теңгеге тыйым салынды. Биыл елімізде құрылыс және жөндеу жұмыстары рекордтық 11 мың шақырым автожолды қамтыды. Бұл жөнінде үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Оның ішінде 3,5 мың шақырым республикалық маңызы бар автожолдар салынып, қайта жаңғыртылуда. Сонымен қатар 5 мың шақырым республикалық трассада күрделі және орташа жөндеу жұмыстары жүргізілсе, жергілікті маңызы бар 2,5 мың шақырым жол жаңартылып жатыр. Жолдарды күтіп ұстау мақсатында елімізде ақылы жолдар желісі де кеңейтілуде. Жуырда жалпы ұзындығы 1,5 мың шақырым болатын тағы 6 жаңа ақылы бағыт іске қосылады. Қазақстанның Даму банкі қытайлық серіктестермен инвестициялық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған 5 құжатқа қол қойды. Негізгі нәтижелердің бірі Қазақстанның Даму банкі мен Қытайдың орталық депозитарийі арасында еркін сауда аймағының офшорлық облигацияларды эмитенттеріне қызмет көрсету туралы келісімнің жасалуы. Бұл құжат банктің Қытай капитал нарығындағы мүмкіндігін кеңейтіп, қосымша қаржы тартуға жол ашады. Бұдан бөлек Ұлытау және Қостанай облыстарында энергетикалық нысандар бой көтереді, ал Ақмола өңірінде жылына 1 миллион тонна астық өңдейтін зауыт тұрғызу бойынша уағдаластық жасалды. Алтын Орданың мұрасы. Астанадағы Қазақ креатив хаб алаңында креатив аймақ республикалық жобасы аясында осындай атаумен Ұлытау облысының креативті жәрмеңкесі өтуде. Онда авторлық зергерлік бұйымдар, ұлттық қолөнер туындылары, кескіндеме жұмыстары, құрақ өнері және этно-фэшн топтамалары ұсынылған. Келушілер өздеріне ұнаған бұйымдарды тікелей шеберлерден сатып алу мүмкіндігіне ие. Ұлытау өңірдің тарихи мәдени мұрасы мен шығармашылық әлеуетін таныстыруға арналған шараға 60 креатор қатысуда. Екі күн бойы елорда тұрғындары мен қонақтары аймақ шеберлерінің авторлық туындыларымен танысып, ұлттық өнердің сан қырын тамашалай алады. Спорт жаңалықтарынан теннистен Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды. Қазақстан біріншілігі 20-26 шілде аралығында Астанада өтеді. Кездесулерді Қазспорт телеарнасынан және сайтынан тікелей эфирде көре аласыздар. Валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 53 тиын, евро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Орай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 24 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 25, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Көкшетауда 23 градус жылы, Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған, Қонаевта 38 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайын. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: закон является гарантом равенства и порядка.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: бизнес, қаржы, экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Пластмасса экономиканың барлық саласында кең қолданылатын материал, бірақ оның жаппай тұтынуы экологиялық мәселелерді күшейтті. Сондықтан пластик қалдықтарын қайта өңдеу, яғни рециклинг осы ғасырдың маңызды индустрияларының біріне айналды. Ардақты тыңдаушы, пластмассаларды қайта өңдеу өнеркәсібі, әлемдік үрдіс пен Қазақстандағы жағдай туралы айтамыз. Армысыз.
0: Нарық деректері.
1: Пластик қалдықтар арасында ең көп кездесетін және табиғи жолмен ыдырамайтын материалдардың бірі. Оны қайта өңдеу үшін арнайы зауыттар мен өндіріс орындары қажет. Қазақстанда бірнеше қалада пластик қалдықтарын қайта өңдейтін кәсіпорындар бар. Пластикті қайта өңдеу арқылы жаңа өнімдер жасау, оның ішінде құрылыс материалдарын, ыдыс-аяқтар, тұрмыстық заттар шығаруға болады. Десек те, өндіріс орындары мен кәсіпорындардан шығаратын пластмассаның қалдықтарын қайта өңдеуде олардың бірінші рет шыққан пластмассадан қарағанда сапасы төмен екендігі анықталды. Өнім халық арасында ыңғайлы әрі арзан болғандықтан тез тарады. Алайда денсаулыққа зиян болғандықтан өнімді тұтынуды азайтып, алатын тауарларды мұқият қараған абзал.
0: Тұтыну нарығы.
1: Пластик бөтелкедегі 1 литр судың нарықтағы құны 400 теңгеден басталады. Көбіміз осы құнның шамамен 60%-ын барлық қосымша құн салығынан бөлек пластик қаптама мен одан әрі кәдеге жаратуға төлейтінімізді ойламаймыз. Ыстық күндері осындай ыдыстағы судың қаншамасын тұтынамыз? Шыны немесе металл бөтелкені сатып алу арқылы өз ақшаңызбен қатар бір пластик бөтелкені өндіруге жұмсалатын мұнай, электр энергиясы, қаптама, тасымал және басқа да соған байланысты шығындар түріндегі ресурстарды үнемдеуге болады. Пластиктің түрі, пішіні мен қасиеті әр алуан. Көп жағдайда өндірушілер үшін ең арзан түрін пайдалану тиімді әрі қисынды. Ал ол болса, өз кезегінде адам денсаулығына әсер етеді. Экологтар пластик пакеттерден бас тарту керек деп дабыл қағады. Орташа алғанда бір адам күніне 4 пакетті қолданады. Олардың әрқайсысы шамамен 20 минут қызмет етіп, содан кейін ол өкінішке қарай қажет болмайды. Пластик пакет толық жойылмайды, тек бөлшектенеді. Ыдырау уақыты 100-500, яғни бүгін қолданылған пакет бірнеше ғасыр бойы табиғатта қалады. Экологиялық проблемаға айналады. Сондықтан ең тиімді жол көп рет қолданылатын сөмке пайдалану, пластикті азайту.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Соңғы жылдары пластмассаны қайта өңдеу нарығы қарқынды өсуде. Сарапшылардың мәліметінше, бұл нарықтың көлемі 2035 жылға қарай шамамен 47 миллиард долларға жетеді, ал жылдық өсім шамамен 8-9% құрайды. Әлемде пластиктің тек шамамен 9% ғана қайта өңделеді. Көшбасында Германия тұр. Бос бөтелкелердің 98%-ын қайта өңдеуге жібереді. Экология жанашырлары бұл үрдісті бізде де жүзеге асқанын қалап, отандық фандамат жасап шығарды. Еліміздің бас қалаларында бос қалған бөтелкелерді қабылдайтын фандаматтар қойыла бастады. Сонымен қатар, әр тапсырылған бөтелке үшін ақша төленетін жерлер іске қосылды. Пакетті қайта өңдеудің артықшылықтары дегенде бірден әлемдегі проблема қоқыс мәселесі еске оралады. Демек, қоқыс көлемі кемейді. Мұхит пен табиғатты ластанудан қорғап, парниктік газдарды азайтады. Бұл экологиялық тұрғыдан тиімді болса, экономикалық жағынан жаңа жұмыс орындарын ашуға мол мүмкіндік. Қайта өңделген шикізаттан өнім шығару арқылы ресурстарды үнемдеуге жол ашылады. Қорыта айтқанда, пластмассаларды қайта өңдеу өнеркәсібінің бір ұшы экологиялық сауаттылыққа тіреледі. Ал қоршаған ортаны қорғау, адамзат баласын ресурстарды үнемдеуге және табиғатты ластамауға баулау мемлекет ұсынып отырған саясат «Жасыл ел, таза Қазақстан» бағдарламасымен ұштасады. Ардақты тыңдаушы, пластмассаларды қайта өңдеу өнеркәсібі, әлемдік үрдіс пен Қазақстандағы жағдай туралы айттық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағын Шаманбайұлы.
2: Жаңалық.
0: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.
2: Алданышым, хаттарымды тоқтат.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймыз. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді жәрі.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бірыңғай QR-код жүйесі Қазақстанда ресми түрде іске қосылды. Енді азаматтар жүйеге қосылған сауда орындарында кез келген банк қосымшасы арқылы төлем жасай алады. Бұл қызмет былтыр сынақ режимде жұмыс істеп, қазір цифрлық төлемдердің маңызды жобасына айналды. Жаңа мүмкіндікті пайдалану үшін азаматтар банк қосымшасын жаңартып, бірыңғай QR-код функциясын қосу керек. Жоба пилоттық режимде сынақтан өтіп, бүгінде қазақстандықтарға ыңғайлы әрі кедергісіз төлем жасауға мүмкіндік береді. Елімізде аграршыларды қолдауға биыл шамамен 1 триллион теңге көлемінде жеңілдетілген қаржы бөлінді. Мемлекет ауыл шаруашылығы техникасының лизингін, қайта өңдеу кәсіпорындарын қаржыландыруды және инвестициялық субсидиялауды жалғастырады. Келесі жылғы көктемгі егіс жұмыстарына өтінім қабылдау 1 қазаннан басталады. Сондай-ақ агроөнеркәсіп кешенін қолдаудың 20 бағыты толық цифрлық форматқа көшірілді. Бұл ретте фермерлерге арналған жасанды интеллект сервистерін іске қосу жоспарланып отыр. Бүгін Баянауыл ұлттық паркінің Жасыбай бөлімшесінде орман өрті тіркелді. Оқиға орнына ұлттық парктің орман күзеті мен қазавия орман қорғау мамандары жұмылдырылды. Жалын шамамен 1.5 сағат ішінде сөндірілді. Қазір уақытта өрт орнын бақылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шығыс Қазақстан облысында алкоголь өнімдерін сату талаптарының сақталуын бақылау мақсатында рейдтер жүргізілді. Шара барысында 100-ден астам сауда нысаны тексеріліп, кәсіпкерлерге заң талаптары түсіндірілді. Нәтижесінде тыйым салынған уақытта алкоголь сатудың және лицензиясыз сауда жасаудың 10-ға жуық дерегі тіркелген. Құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылды. Полиция мұндай бақылау шаралары қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын мәлімдеді. Қазақстанда өкпе обырын ерте анықтауға арналған жаңа скрининг бағдарламасы іске қосылады. Тексеруден 50-70 жас аралығындағы темекі шегетін немесе оны 15 жылдан аз уақыт бұрын тастаған, сондай-ақ зиянды өндірісте жұмыс істеген азаматтар өте алады. Бағдарлама бронх пен өкпе қатерлі ісігі бойынша есепте тұрмайтын адамдарға арналған. Скрининг 30 мыңнан астам тұрғыны бар елді мекендердегі емханаларда да ұйымдастырылып, оның жұмысын арнайы орталықтар бақылайды. Сонымен қатар жұмыс берушілер қызметкерлерге жұмыс орны мен жалақысын сақтай отырып, тексеруден өтуге жағдай жасауға міндетті. Кувейт қарулы күштері елдің әуе қорғаныс жүйесі Ираннан ұшырылған дрондардың кезекті шабуылына тойтарыс берген мәлімдеді. Елдің бірнеше өңірінде естілген жарылыс дыбыстары әуе қорғаныс жүйелерінің жұмысымен байланысты болған. Билік тұрғындар мен шетел азаматтарын қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Бұл ескерту түнгі уақытта жарияланды. Бұған дейін ақш орталық қолбасшылығы Иран аумағына тағы бір әскери шабуыл жасалғанын хабарлаған еді. Франция футбол құрамасының бас бапкері Дидье Дешам әлем чемпионатынан кейін қызметінен кетті. Ол ұлттық құраманы 2012 жылдан бері жаттықтырып, 14 жыл ішінде 185 матчтың 120-сында жеңіске жетті. Дешамның жетекшілігімен Франция 2018 жылғы әлем чемпионы атанып, 2022 жылы күміс жүлдеге ие болды. Биыл команда жартылай финалға дейін жетті. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 53 тиын, евро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа-райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 16, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 25, күндіз 36 градус ыстық. Көкшетауда 23 градус жылы, Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған, Қонаевта 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жеті жүз он жеті екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис, ақын шығармашылығы.

армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы. Міне 15 сағат 00 уақытты көрсетіп тұр дәл қазір. Иә, 08 минутты көрсетіп тұр. Бізде бенефис. Сіздер жаңа ғана Табылдының әнін тыңдадыңыздар. Орындаған Қазыбек Әдікей, яғни байқап отқан шығарсыздар, иә, бүгінгі бенефис Табылды Досымовтың шығармашылығына арналады. Жалпы Табылды Досымовтың мәңгілік мұрасы, ол қазақтың ән әлеміндегі асыл қазына. Оның шығармалары уақыт өткен сайын құнын жоғалтпай, иә, жаңа тыңдаушымен де қайта қауышып келеді. Сондай ғажайып туындылардың бірі Сәйгүлік, орындайтын Баймұрат Жолдасбаев, және де осы әншінің орындауындағы Мен қазақпын әні де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: айнайтұғын, ұймайтұғын, арнасына сыймайтұғын қайтадан.
1: Қадірлі радио тыңдаушы қауым, қазақ руханиятының көрнекті өкілі, ақын сазгер, қазақ бард өнерінің жарқын тұлғасы Табылды Досымовқа арналған бенефисімізді қарай жалғастырамыз. Иә, Табылды Досымов жүректен шыққан жырды жүрекке жеткізген бірегей талант. Оның әндері туған елге деген махаббаттың, адам жанының тазалығы мен сағынышының, еркіндік пен елдік рухтың көркем көрінісі, гитараның қоңыр үнімен өрілген шығармалары бірнеше буынның жүрегінен орын алып, халықтың рухани қазынасына айналды. Сондай тамаша туындылардың бірі «Кешіккенің қайткенің» орындайтын Асқат Әмірғали, әрмен қарай жалғастыратын Алуа Қосанова, «Мен саған ғашық емесем» әнімен, ал бенефистермен қарай жалғастыратын ағайындылар тобы «Ұнатамын мен сені» әнін. Қабыл алыңыздар, Қазақ радиосының тікелей толқынында бенефис.

Ардақты радио тыңдаушы қауым, 15 сағат 32 минутты көрсетіп тұр. Сіздер жаңа ғана Мархаба Сәбидің демалам әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастырған Әли Өтенов, яғни 18-дегі сезім әнін тарту етті. Иә, керемет ән, көтеріңкі көңіл күй сыйлаған тамаша туынды болды. Қадірлі тыңдаушы, біздің толқыннан алыстамаңыздар. Қазақ радиосы әрдайым шаңырақтарыңызға шаттық пен жақсы көңіл күй сыйлауға дайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы. Ал әндермен қарай жалғастыратын Әлішер Қонысбаев 4 маусым әнін ұсынады. Сонымен қатар Тұрар Ыдырыстың Сұранамын әні де біздің толқында шырқалады. Дәл осы көтеріңкі көңіл күймен Нұрболат Абдуллин «Махаббатпен ойнама» әнін тарту етпек. Қабыл алыңыздар.

радио тыңдаушы қауым, бүгінгі сағатымызда ерекше үнімен көңілді өрден орын алған Еркеш Хасеннің түнгі сыр әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Дарын Болатханұлы бейтаныс ару әнімен, ал бұл сағатты түйіндейтін Рауан Қалембек қос қарлығаш әнін тартып өтеді. Сіздерге бір сағат қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, ал мен сіздермен әзірге қоштаспаймын. Бұйырса, ақ тілек құттықтау бағдарламасында сіздердің ақ жарма тілектеріңізді тікелей толқында жеткіземін. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы және де Зәмзагүл Уәлиханқызы қазыналы толқынмен бірге болыңыз.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Аты жөнім Тамаш Құлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз балтайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрымы стент қойдырған, дәрем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болып әзір. Туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны таныстырып, осы саумалды өзіміздің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл. Қазақ радиосында жарнама.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Ардамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы Ақтілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. Жалпы ақ тілектер айтылып, қуаныштары бөлісіп, жақын жандарға жүрек лебізін жолданатын ерекше сәт десек те болады. Ақ тілек ол мейірімнің белгісі. Сонымен қатар адамдарды жақындастыратын алтын көпір. Ендеше, құрметті достар, бүгінгі эфирімізде туған күн иелерін, мерейтой иелерін, сонымен қатар жас отбасыларды, сонымен қатар елге еңбегі сіңген азаматтарды құттықтаймын десеңіздер, бұл сағат сіздер үшін. Ұмытпаңыздар, жалпы сіздің ақ тілегіңіз, ыстық ықыласыңыз біздің бағдарламамыздың мәні, мағынасы. Сонымен қатар көркі, біздің байланыс нөміріміз 8-718-778, сонымен қатар 015-72-75, және де 8-717-2-75-72-75, және де 8-700-755-33-55 WhatsApp нөмірде қызмет ететінін хабарлап өтейік. Дәл қазір әріптесіммен белгі беруде бізге хабарласқан тыңдаушы бар дейді. Саламатсыз ба?
1: Алло, саламатсыз.
0: Амансыз ба? Тікелей толқындасыз.
1: Мадина.
0: Амансыз ба? Рахмет.
1: Есімім Балқия. Мен бүгін Балтакөл ауылының тұрғыны Тұрғанбай Пернебек Кездемді бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Кездеме, сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға береке тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа толы болсын. Сіз әпкемнің қорғанысыз, отбасыңыздың сезімімді тірегісіз. Мен сіздей жездем барына мақтанамын. Әр қашанда жүзіңізден күлкі, көңіліңізден шаттық кетпесін. Өсіріп отқан балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын әттемекеуіңіз көре беріңіздер. Шаңырақтарыңыздан береке.

0: бақ кетпесін. Алла екі дүние бақты нәсіп етсін. Бай, бақ, қуатты болыңыздар.
1: Айтқаныңыз келсін. Жалпы енді бұл...
0: Балдызы, жалғыз балдызы балқия.
1: Ал сізді кім деп еркелетеді? Негізі жезе мен балдыз арасында әдемі қалжың болады ғой. Өзі лақабат қой болады, иә?
0: Лақабат қояды, мен айтайын ба?
1: Айтыңыз.
0: Мені талап дейді.
1: Әзілдеріңіз жарасып, ауыз біршіктеріңіз жалғасын таба берсін. Жезеңіз естіп отыр ғой дәл қазір.
0: Білмеймін, естімеді, анаяқтай басып отырып, жіберем ғой телефонмен.
1: Жақсы, бізде Қазақ радиосының атынан құттықтаймыз, туған күндеріңіз құтты болсын. Жастан жасқа жете беріңіздер. Дәл осы қасиетті өлкеден хат келген екен. Түркістан облысы Төлеби ауданы Достық ауылының тұрғыны аяулы ана мықты кәсіпкер Жылқыбаева Дана Қалиқызының туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз депті. Бар жақсылыққа лайықты жансыз, бақытты да баянды ғұмыр кешіңіз. Тілек білдіруші Лаура әпкең деген екен. Олай болса, біз дәл қазір тамаша ән тарту еткіміз келіп отыр. Әділет жауға шар маған ұнаған әнімен сіздерге тамаша көңіл күй. Субтитры сделал DimaTorzok.

Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыға тағы да қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы 16 сағат 16 минутты көрсетіп тұр. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Осы ретте қадірлі радио тыңдаушы бір жақсы жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Дәл қазір ақпарат көздерінен байқап қалдым. Жалпы қазақстандық өнерпаздар Қытайдың Гонконг және Чанчжэн қалаларында өткен екінші халықаралық хор фестивалінде тарихи жеңіске жетіпті. Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияның камералық хоры бірден үш номинация бойынша ең жоғарғы марапат, яғни Gold Award иегері атанды. Бұл күллі қазақ өнерінің халықаралық сахнадағы үлкен жеңісі деп айталар едім. Өнерпаздарымызға сәттілік тілейміз. Жалпы жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз Қазақ радиосының атынан. Олай болса, Димаш Құдайбергеновтің ақ тілек әні сіздер үшін шырқалады.

16 сағат 20 минутты көрсетіп тұр. Ақтілек құттықтау бағдарламасы өз жұмыстарымен қарай жалғастырады. Ақтөбе облысы Алға ауылының ардақты азаматтары Сейтмамбетов, Аман, Қайнаға мен Азамат, Қайным деп басталады. Ештен кеш жақсы демекші, туған күндеріңіз құтты болсын. Әрбір атқан таң сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, баянды бақыт пен мол ырыс әкелсін. Отбасыларыңыз аман, шаңырақтарыңыз шаттық пен берекеге толы болсын. Елдің сыйлы азаматы болып, абыройларыңыз арта берсін. Жан-жарыңыз барша гүл апа, абысын мен аяулы қызыңыз тамаша, ұлыңыз Азамат, келініңіз Медина мен барша немереңіздің қызығын ұзақ көріңіздер. Алла тағала дендеріңізге саулық, өмірлеріңізге құт береке, ризық, несібелеріңізге молшылық нәсіп етсін. Туған күндеріңіз құтты болсын. Тағы да ізгі тілекпен туған туыстарыңыз Ақтөбеден, Ырғыздан Сейтмамбетовтер әулеті және көкеге және қайныма жақсы ән болса дейді. Әрине, ізгі тілек сізден, тамаша ән бізден. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Жақсы. 18-ші шілде күні менің қызымның туған күні болып еді дейді. Ештен кеш жақсы деп ізгі тілегімді жолдап отырмын. Қызым, жаңа жасың құтты болсын, денің сау болсын. Ұлыңның қызығына тоймай жүре бер, жұмысың алға баса берсін. Алам екі дүние бақытын нәсіп етсін. Қызымның аты Арай. Біз сені жақсы көреміз. Тілек білдіруші ата-анасы. Қайырлы күн, Қазақ радиосының Ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі туған күн иелері Қарағанды облысы Шет ауданы Жарық елдің мекенінің тұрғындары. Бауырым Марғұлан 40 жасқа, келінім Дидар 39 жасқа толып жатыр. Жаңа жастарын құтты болсын. Қосақтарымен қоса ағарып, балапандарының қызығын бірге көруді жазсын. Ғұмырлы, бақытты, байқуатты болыңдар. Асқақ армандарың орындалсын. Ортамызда анамыз аман болып 100 жасасын. Немере шөбере көріп, шөпшегін көруге жасын дейді. Игі тілекпен Ерболат жездесі Маржан, әпкесі және барша бауырлары, мүмкіндік болса жақсы ән берулеріңізді сұраймыз дейді. Олай болса барша туған күн иесіне Бақтияр Мұхамбетов туған күн әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын.

0: Ізгі ниеттен туындаған ақжарма тілекпен сабақтасқан ақ тілек құттықтау бағдарламасы жұмыстарымен қарай жалғастырады. WhatsApp желісіне келіп түскен хаттарды оқуды жалғастырайын. Бүгін мен үшін қуанышты күн. Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласында тұратын Қабылтай ағамыз бен Райхан жеңгеміздің алтын шаңырақ мерейтойы өтіп жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Сол кісілерге мықты денсаулық, ұзақ өмір, қашмас қайрат тілейміз. Әр қашанда аман жүріңіздер. Тілек білдіруші Орал қаласынан қарындасы Алмаш деп хат жолдады екен. Олай болса, бізде туған күн иесін және де сонымен қатар алтын шаңырақ көтеріп отырған асыл азаматтарды бүгінгі мерейлі тойларымен құттықтаймыз. Және де біздің отбасымызда үлкен қуаныш, туған күн иелері де сіздерді Қазақ радиосын тыңдап отыр деп сабақталған екен ізгі тілек. Ал осы сәтте бізге хабарласқан тыңдаушы бар, байланысқа қоссақ, саламатсыз ба?
1: Ассалаумалейкум қазақ елі, Қазақ радиосында отырған тыңдармандар, бақытты бауырымдар, сіздерге шығармашылық табыс, денсаулық тілеймін, өмір жақсы ұзақ болсын бауырымдар.
0: Көп-көп рахмет. Аға, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма?
1: Шүкір. Не, 70-70-тен кетсек те Қазақ радиосын тыңдап отырмыз манадан.
0: 100-ге жетіңіз, Қазақ радиосының жасын берсін сізге. Ал бүгін кімді құттықтаймыз?
1: Бүгін менде екі қуаныш. Я, бірінші мына Хынтау қаласында жездеміз Омаров Шәмшат Өтепбайұлының туған күні. Шәмшат жезге туған күн құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын. Ауылыма Мария апамыңжасын жаса жүре балдам қызымың болсын, немере сүйетін шөбере сүйетін дені сау болсын. Ауырыма тілек білдіріп Хынтау абай ауылынан балдызын алыпбай жансара Исмағамбетова әулиеті. Екіншісі енді құрдасым Ақтөбе қаласында тұратын Таспанов Шәмшенұлы Ахмет Бетті туған күні. Ахметке туған күн құтты болсын, өмір жақсы ұзақ болсын. Балдарының қызығын көрсін, немере шөбере сүйсін, дені сау болсын. Тілек бірінші Хынтау абай ауылынан құрдасын жансара Исмағамбетова әулиеті. Жақсы бір ән бердің, рахмет.
0: Жақсы. Олай болса сіздің ізгі тілегіңізді дәл қазір Айгүл Мақашева бақыт тіледім әнімен жалғастырмақ, қабыл алыңыздар.

0: реклама на Казанском радио.
1: Список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін. Ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Тыңдаушы қауым, жақындарыңызды құттықтап, жүрек жарды ақ тілегіңізді арнағыңыз келсе, Қазақ радиосына хабарласыңыз, қуанышты сәттеріңізді бізбен бөлісіңіздер. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Саламатсыз ба?
4: Саламатсыз.
3: Я тыңдап отырмыз. Қай өңірден хабарласып отырсыз? Есіміңіз, кімді құттықтайсыз? Мархаба, құлағымыз сізде.
4: Мен Маңғыстау облысынан хабарласып тұрмын, есімі Мира. Қызымыз Айдияны 11 жасымен құттықтайын деп едік.
3: Жақсы.
4: Құттықтай
3: қойыңыз.
4: Айдия жастан жасқа тола берсін, өзінің арманы гимнастика чемпионы болу орындалсын.
3: Бәрекелді, бізде тілектеспіз.
4: Апалары, інілері, ағаларының барлығының кектерін қабыл алсын. Соның ішінде сапарда жүрген папасы Бауыржанның атынан да жақсы-жақсы тілектер, ілтипаттарын жеткіземіз.
3: Сіз қатты толқып тұрсыз ғой, қобалжып тұрсыз ба, жағалды толқып тұрсыз ба?
4: Уайымдап тұрмын.
3: Нені уайымдап тұрсыз? Тікелей эфирде бірдеңе білдіріп қоямын деп па, жағалды?
4: Жоқ, басқа нәрсе алаңдап тұрсыз ба? Мен енді қосылмайтын шығар деп ойлап едім.
3: Енді мүмкіндік болса, егер де осылай тікелей толқынға хабарласа алмай жатқан болсаңыз, WhatsApp желісіне де хат жазуыңызға болады. Бірақ енді тікелей эфирге хабарласып, осылай өз дауысыңызбен жеткізгеннің әсері бөлек қой, арасында да.
4: Әрине, әрине.
3: Жақсы, ізгі тілектеріңіз қабыл болсын. Біз де Қазақ радиосынан атынан құттықтаймыз. Алар асуы алда, мақсаттар орындала берсін. Жаңа өзіңіз айтпақшы, әлемде жалпы Қазақстанды танытатын мықты гимнастист болып жетіле берсін дегіміз келеді.
4: Рахмет көп.
3: Жақсы, аман болыңыз. Қазақ радиосына сәлем деп басталады келесі хат. Шығармашылық табыстарыңыз арта берсін дейді. Көп рахмет. Көкшетау қаласына тұратын Жарқынай қызымызды туған күнімен құттықтаймыз. Денің сау болсын алтыным. Болашағың жарқын болсын. Қуанышты күндерің көп болсын. Аспаның ашық болсын. Армандарың орындалсын. Біз сені жақсы көреміз. Анаң Айнагүл депті. Олай болса, дәл қазір жаңа бұған дейін де анасы қызын туған күнімен құттықтап, қызын құттықтаған екен. Дәл осы хатпен де сабақталыпты әдемі хат. Олай болса, дәл қазір Шұға Бақтиярова алып кеме әнін тарту етеді. Туған күндеріңіз құтты болсын. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: сүйсіненті көрсетіп тұр. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы өз жұмыстарымен қарай жалғастырады. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
0: Тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз.
1: Менің есімім Сырым болып, мен Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы Қызыл Жұлдыз ауылынан хабарласып тұрмын.
0: Кімді құттықтайсыз?
1: Менің туған апайым бар. Назгүл деген. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында, сол Ақжар ауылында тұрады, сол кісіні құттықтайын деген.
0: Жақсы. Апайыңызға қандай ізгі тілек жолдайсыз?
1: Апайыма тек қана бақыт, Шығыс Қазақстан, екі жиенімнің қызығын көре берсін, жездем екеуі бақытты болып жүре берсін. Жездеме де айтарым, сіз алға бастым, өзі органда жұмыс істейді, Тарбағатай Ақжар ауылында, оған да үлкен биіктерден көрінсін деп тілеймін.
0: Жалпы біз ізгі тілек жолдаған кезде жаңа зор денсаулық, жұмысына сәттілік деп қысқа қайырамыз ғой. Ал енді шын жүректен жаңа бауыры ретінде, ол кісіні танып өскен адам ретінде не айтар едіңіз? Мен сізді жақсы көремін деген секілді жүрек жарды лебізіңізді білдіріңізші. Шығыс өңірден хабарласып отырсыз, жалпы Катонқарағайдың тұрғындарының сөз саптауы, сөз қоры өте бай болады, менің білуімше.
1: Бай болады. Айтарым, енді осы уақытқа дейін енді сол апайымның қолында өскенмін, осы қалада оқып жүрген кезде.
0: Сен осыдан бастасаңшы, иә?
1: Енді осы уақытқа дейін енді жасаған жақсылығы, қамқорлығына көп көп рахмет айтамын әнесізге. Мен сізді шын жүректен жақсы көремін, мен қанша жерден ренжісек те енді бәрібір болады ғой енді ондай.
0: Әрине. Ұсақ түйек түсінбеушілік ең бастысы, иә, бір біріне тілектес, ниеттес болу қайда жүрсе де.
1: Иә, тек қана шын өзімнен де жақсы нәрсе тілеймін сізге. Самое главное, бұл өмірді күліп, ойнап, тек қана жақсы нәрселерді ойлап жүрсеңіз болды.
0: Біз сізге сендік, сендіре алдыңыз, шын жүректен бізде құттықтаймыз, апайыңыз аман болсын, сенімін ақтай беріңіз, күліп ойнап орталарыңызда жүре берсін, туған күндеріңіз құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосының ұжымы. Сіздерге толағай табыс тілей отырып, Атырау облысы Индер ауданында тұратын ұлым Қайыржан Алихан Арманұлын бүгінгі 15 жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлыма денсаулық, отбасына амандық, өмір ұзақ болсын дейміз. Жақсы оқу орнына түсіп кетсін деген ізгі тілегімізде қатар жолдағымыз келеді депті. Игі тілекпен құттықтаушылар анасы Мөлдір, бауырлары ағасы Қуанды, қарындасы Ағнұр, апасы Қатижа, інісі Ақназар, Ясинада ізгі тілекке қосылады деген екен. Саламатсыздар ма, тілек құттықтау бағдарламасы. Қарағанды облысы Шет ауданы Босаға ауылының тумасы әпкем Әмірханова Мөлдір Талғат қызын алда келе жатқан туған күнімен, яғни мерейлі 40 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Осы ерекше белес өміріңізге тек қуаныш, бақыт, береке әкелсін, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жүрегіңізге тыныштық сыйласын дейміз. Сіз әрдайым мейірімділігіңізбен, ақылыңызбен және қамқорлығыңызбен айналаңызға жылу сыйладыңыз. Сол асыл қасиеттеріңіз ешқашан ортаймасын, барлық арманыңыз орындалып, әр күніңіз шаттыққа, табысқа және жақсылыққа толы болсын. Алла сізге ұзақ ғұмыр, мол ризық, бақ береке нәсіп етсін. Жанұяңыздың ортасында әрдайым сыйлы болып, балапандарыңыздың қызығын көріп, немере сүйіп, бақытқа кенеле беріңіз. Бақытты ғұмыр кешуіңізге шын жүректен тілектеспіз. Ізгі тілекпен ата-анасы және сіңлісі Жұмагүл, күйеу баласы Еркешан, Ақтөре Медина, Раяна, Адина да ізгі тілекке қосылады екен. Тағы мұнда қысқа нұсқа хат келген екен. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы. Бүгін достармен Ала көлде келе жатырмыз дейді. Сонымен қатар қасымда Қасым, Венера, Ернар, Ләйла сіздерді тыңдап отырмыз дейді. Біздің жолымыз болсын дейді. Қазақ радиосын тыңдап отырған барша жолаушыға сәт сапар тілейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Олай болса дәл қазір Райым сәттер әнін тарту етеді. Сіздер үшін қабыл алыңыздар.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

қазір етіп маған керек деген әнін тамаша әнін тартып етті достар. Ақтілек құттықтау бағдарламасын аяқтауға аяқтаймыз деп отырмыз. Десе де мында WhatsApp желісіне бірнеше хат келіпті. Үлгеріп оқып үлгерейік. Саламатсыздар ма Қазақ радиосының ұжымы дейді. Ұржар ауданына қарасты елді мекенде тұратын апамыз Ақпаева Гүлзира Кәкімжан қызына сәлем жолдағым келеді. Апа, саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт тілеймін. Балаларының, немерелерінің қызығын көріп, әр күніңіз шаттыққа, әр таңыңыз жақсылыққа толы болсын. Алла саған амандық, тыныштық, қуаныш берсін. Мен сені қатты жақсы көрем деп ізгі тілегін жеткізіпті, бірақ аты жөнін жазбаған екен. Саламатсыздар ма, аман есенсіздер ме дейді. Саламатсыз ба? Ештен кеш жақсы деп бүгін мен туған күн иесін құттықтағым келеді. Яғни жиенім Айзада Ризабек қызының мерейлі жасымен дөңгеленген 30 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз. Кезінде жиенімнің атын өзім қойған едім дейді Айзада деп. Жаным, Айзекөнім, жаңа жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Әделя мен зереден кейін отбасыларыңа Алинор деген бөпе келіп, қуаныштары көбейіп жатыр. Бау берік болсын дегіміз келеді. Аман есен болыңыздар. Ізгі тілек білдіруші Айзадамыздың барлық нағашылары деп хат қалдырған екен. Тағы бір хатқа кезек берсек, кеш көңілді, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Ақтөбе қаласының тұрғындары жиенім Ерболат пен Жайнагүлге сәлем жолдаймын. Ерболат, Жайнагүл, жаңа көшіп баспаналарың, қоныстарың құтты болсын дейді. 3 жылда маңдай термен жеткен жетістіктерің құт берекелі болсын. Еңбектерің жемісті бола берсін деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Ізгі тілекпен Шалқардан нағашың Ерболат дейді. Қазақ радиосы жасай берсін депті. Айтқаныңыз келсін. Міне, құрмет радио тыңдаушы қауым, бізге берілген уақыт аяқталды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ радиосы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, сізбен бізді байланысқа қосып тамаша ән тарту еткен әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы, қазыналы толқынмен бірге болыңыз.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Павлодар облысының Ақтоғай ауданындағы кәсіпорында қайғылы оқиға болып, 6 адам қаза тапты. Алдын ала мәлімет бойынша жұмысшылар Жоламан ауылында орналасқан Ақтоғай Милк серіктестігі аумағында кәріз құдығындағы электр сорғысын жөндеу кезінде көз жұмған. Тағы бір адам көмір қышқыл газынан уланып ауруханаға жеткізілді, оның жағдайы тұрақты. Оқиға бойынша полиция қылмыстық іс қозғады, тергеу жүріп жатқандықтан өзге мәліметтер жарияланбады. Семей орманында тағы да өрт шықты. Жалын ошағы пригородной орманшылығында тіркеліп, әрқайсының аумағы шамамен 2 гектарды құрады. Оны сөндіруге орман қызметкерлері, төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары, арнайы техника және тікұшақтар жұмылдырылды. Алдын ала болжам бойынша оттың шығуына найзағай себеп болуы мүмкін. Қазіргі уақытта мамандар өртті оқшаулау және толық сөндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жағдай экология және табиғи ресурстар министрлігінің тұрақты бақылауында. Үкімет алдағы 3 жылға арналған көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспарды бекітті. Негізгі мақсат – заңсыз сауда мен жасырын табыстарды қысқартып, экономиканың ашықтығын арттыру. Ол үшін салық, кеден және басқа да саладағы ақпараттарды біріктіретін цифрлы бақылау жүйелері енгізіледі. Жоспар сауда, құрылыс, ауыл шаруашылығы, білім беру мен денсаулық сақтау салаларын қамтиды. Осылайша 2028 жылға қарай көлеңкелі экономиканың жалпы ішкі өнімдегі үлесін 13.18%-ға дейін төмендету көзделген. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға қатысатын Байтақ Жасылдар партиясының партиялық тізімін тіркеді. Тізімге 47 кандидат енгізілген. Партия ұсынған құжаттар конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексерілді. Бұдан бөлек Байтақ Жасылдар партиясы өткен сайлауда 2.13% дауыс алғандықтан сайлау жарнасының 70% мөлшерінде жеңілдікке ие болды. Қазақстанның бірқатар өңірінде егін орағы басталды. Қазіргі уақытта Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Жетісу облысы мен Шымкент қаласының шаруалары дәнді дақылдарды жинауға кірісті. Бүгінде 634 мың тонна астық бастырылып, орташа өнімділік гектарына 20.6 центнерді құрады. Бидай мен арпа өнімділігі өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай артқан. Егін жинау науқанына қажетті техника дайындалып, шаруаларға 400 мың тонна жеңілдетілген дизель отыны бөлінеді. Қазақстан президенті Испания королін әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады. Қасым-Жомарт Тоқаев 6-шы Филиппеге жолдаған жеделхатында испан құрамасының шеберлігі мен командалық ойынын жоғары бағалап, бұл жетістік миллиондаған жанкүйерді қуантқанын атап өтті. Сондай-ақ президент Қазақстанда Атлетико Мадрид клубы академиясының ашылуы екі ел арасындағы спорттық және достық байланыстарды нығайтуға ықпал ететінін айтты. Ал FIFA осы жылғы әлем чемпионаты үшін рекордтық жүлде қорын бөлді. Турнир жеңімпазы Испания құрамасы 50 миллион доллар сыйақы алды. Екінші орын иеленген Аргентинаға 33 миллион доллар, үшінші орын алған Англияға 29 миллион доллар берілді. Франция құрамасы 4-ші орын үшін 27 миллион доллар табыстапты. Биылғы әлем чемпионаты АқШ, Канада және Мексикада өтіп, алғаш рет 48 құрама қатысқан турнирде 104 матч ұйымдастырылды. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 28 тиын, еуро 539 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 16, күндіз 24 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 25, күндіз 36 градус ыстық болады. Көкшетауда 23 градус жылы, Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған, Қонаевта 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Дала жаса, жадыраша тағыда. Қазақ радиосы.

Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысының тапсырмасымен Алматы-Бішкек автожолын кеңейту жобасы басталды. Оның аясында жол 4 жолақтан 8 жолаққа дейін кеңейіп, өткізу қабілеті мен қозғалыс қауіпсіздігі артады. Сондай-ақ екі көлік айрығы, 9 жаяу жүргіншілер өткелі, жаңа жол жабыны мен жарықтандыру жүйесі салынады. Инженерлік коммуникациялар да жаңартылады. Жоба аяқталғаннан кейін Алматы мен қала маңындағы елді мекендер арасындағы жол жүру уақыты қысқарып, көлік кептелісі азаяды. Алакөлде екі қайғылы жайт тіркелді. Көктім ауылында егде жастағы әйелді шағын су көлігі қағып ауыр жарақат алған. Зардап шеккен әйелдің аяғына ампутация жасалды. Ал Ақши ауылында екі гидроцикл соқтығысып, бір адам қаза тауып, біреуі жарақаттанды. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Алматыда азот тотығын заңсыз таратқан күдіктілерге қатысты арнайы операция жүргізілді. Полиция мәліметінше, жұрт арасында көңіл көтеретін газ деп аталып кеткен затты тасымалдаған курьер анықталып, кейін арнайы қоймаға тексеру жүргізілген. Нәтижесінде әртүрлі көлемдегі 685 баллон мен оларды толтыруға арналған жабдық тәркіленді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, полиция заңсыз айналымды ұйымдастырған тұлғаларды анықтау жұмыстарын жалғастырып жатыр. Қазақстанда магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеу басталды. Емтихан 10 тамызға дейін жалғасады. Биыл оған 61 мыңнан астам өтініш қабылданған. Ең көп таңдалған бағыттар педагогика, инженерия, құрылыс, бизнес, басқару және құқық салалары. Тестілеу нәтижесі бойынша белгіленген шекті бал жинаған талапкерлер магистратураға түсу мүмкіндігіне ие болады. Ал қазақстандық оқушылар жасанды интеллект олимпиадасында 4 жүлде жеңіп алды. Евро AI білім сайысы Румынияда өтті. Оған Еуропаның үздік командалары жиналды. Қатысушылар машиналық оқыту, деректерді талдау, жасанды интеллект модельдерін әзірлеу бойынша тапсырмаларды орындаған. Жарыс қорытындысы бойынша Абу Қанапбек алтын жүлдеге, Ислам Нұрқұсайынов пен Даужан Бекетов күміс жүлдеге, ал Сұлтанби Исатай қола медальға қол жеткізді. Ақмола облысында «Таза Қазақстан» акциясы аясында табиғатты тазарту жұмыстары өтті. Аршалы, Целиноград ауданы мен Қосшы қаласында жүздеген ерікті, жастар, белсенділер қоршаған ортаны қорғау шараларына қатысты. Астана су қоймасының жағалауынан 237 текше метр қоқыс шығарылды, ал басқа аумақтардан 500 текше метрге жуық қалдық жиналған. Акцияның мақсаты тазалық мәдениетін қалыптастырып, азаматтардың экологиялық жауапкершілігін арттыру. Ал Астанада қаптаған қоңыздарға қатысты тұрғындар шағымынан кейін әкімдік түсініктеме берді. Қалалық қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы мамандарының айтуынша, бұл қара қоңыздар және олардың жаппай пайда болуы маусымдық табиғи құбылыс. Жәндіктер адам денсаулығына қауіп төндірмейді, шақпайды және жиһазға зиян келтірмейді. Арнайы өңдеу жүргізу қажет емес, олардың саны 1,5-2 апта ішінде өздігінен азаяды дейді басқарма өкілдері. Алдағы 3 күнде Қазақстанның басым бөлігінде күн суытады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты көптеген өңірде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел күшеюі мүмкін. Кей жерде бұршақ түсіп, дауыл соғады. Жауын-шашын әсерінен аптап ыстық бәсеңдейді. Солтүстікте ауа температурасы +20, орталық пен шығыста 22, оңтүстікте 27 градус шамасында болады. Ал батыс өңірде ыстық ауа массалары әсерінен сынап бағанасы 42 градусқа дейін көтерілуі мүмкін дейді синоптиктер. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 32 тиын, евро 538 теңге, ресей рублі 5 теңге 99 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 25, күндіз 36 градус ыстық. Көкшетауда 23 градус жылы. Қостанай, Петропавл, Ақтөбеде 26, Қарағанды, Орал, Жезқазған, Ақтау, Павлодарда 29, Атырау, Қызылорда, Шымкент, Семей, Таразда 34, Өскемен, Түркістанда 36, Талдықорған, Қонаевта 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Байкесенбінің кеші берекелі болсын деп біз бір толқында бағдарламасын бастаймыз.
1: Иә, Марша Нарапаева жүрегіміз тілдескенде дейді, ал біз сіздермен тікелей эфирде тілдесуге қуаныштымыз.
0: Иә, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді, өздеріңізге жеткізетін Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
1: Мұха, көңілің қалай?
0: Күшті, барлығы жақсы, әдемі.
1: Сен жанкүйер болған футбол командасы жеңіске жетті ме, жеңілді ме?
0: Жеңді.
1: Жеңді, иә? Мен де кеше Испанияға жақтасып, өзімізше бір толқыдық, бір әсерлендік. Қазір бір әннен кейін оны талқылаймыз. Неше түрлі пікірлер бар. Әлем бүгін өз пікірін
0: жазып,
1: таласып жатыр. Жорамалдар бар, болжамдар бар. Бұның барлығы саясат дейтіндер бар. Олай болса, енді футболды үлкен бір саясат дейтін болса, кеше саясаттың ішіндегі бір шоуды көріп қайттық па?
0: Солай болды ғой өзі.
1: Ал біз құрметті радио тыңдарманын өздеріңізді бір толқында хабарын тыңдауға шақырамыз. Қаламызда 18 сағат 17 минут. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, әдемі ән сіздер үшін.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. 6-дан 24 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 20 шілде күн дүйсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер енді. Иә? Бірге айтып өтейік енді.
1: Мереке, футбол мерекесі болды кеше. Жеңімпаздар өз алдына бүгін бір ұлы той жасап жатқан сияқты, иә? Жеңімпаздардың жанкүйерлері. Біз де жасаймыз ба? Шай ішеміз бе? Құрметке?
0: Міндетті түрде, иә.
1: Испанияның.
0: Иә, Испанияның үшін.
1: Жақсы.
0: Бәрін жасауға болады.
1: Сонымен бүгін қандай күн? Бүгін күн дүйсенбі. Өз бір жаз мезгілі. Жаз мезгілінде өз жұмыс істегің де келмейтін сияқты бір сезім бола ма қалай? Мұха?
0: Жоқ, ондай. Менде ондай жоқ.
1: Елдің бәрі демалыста.
0: Жыл 12 ай жұмыс істей бергім келеді.
1: Солай ма?
0: Демалыс. 24-те 7.
1: Оо, күшті, күшті.
0: Жұмысымды жақсы көремін ғой.
1: Байқа, байқа, байқа. Дәл осы уақытта бастықтар үйіне қайтып бара жатқанда сәтті пайдаланып айтып жатсың да?
0: Мен бәрібір кез келген уақытта айта беремін. Басшылар оны біледі. Мен 24 сағат жұмыс істей беретінімді.
1: Және
0: жұмысымды жақсы көретінімді біледі. Сүйіп істейтінімді де біледі.
1: Жоқ, жұмысты жақсы көру өз алдына. Енді өзіңнің отбасыңнан да қатты 24-те 7 деп айтпай қой. Енді отбасың жақсы.
0: Енді 2 күн демалыс бар ғой кеше.
1: Ойбай, мұха.
0: Енді не істеймін? Білмеймін мен. Басқалады. Мен
1: Самзагүл екеміз мұхаға таң қалып қарап отырмыз. 24-те 7 емес шығар енді.
0: Жарайды енді.
1: 24-те
0: 7 уақыт болатын болса деп айтып отырмын. Ар жағын енді тыңдасайшы енді. Соның 8 сағатын жұмысқа арнаймын міндетті түрде.
1: Ойпырмай. Жақсы. Ал біз мынау шомылып жүрген, күннің астында жатқан, өз бір мына далада кәуап пісіріп жатқан видеоларды көріп-көріп елдің бәрі сенен басқа елдің бәрі демалыста жүрген сияқты сезім болып жатыр ма? Жақсы. Сіздер келгенде біз кетеміз демалысқа. Сонымен бүгін 20 шілде нағыз мынау жаз маусымының, жаз мезгілінің ең әдемі күндерін өткізіп жатқан сияқтымыз. Өзі ыстық, әдемі, ыстық болғанда да ыстық болып жатыр енді. Бірақ ыстық шайды ішуді тоқтатпаймыз ғой осы ыстықта. Бүгін мынау халықаралық шахмат күні екен. Дәл осы спорттың осы бір ойынына құмар жандарды құттықтап қояйық және мынау әлем гроссмейстерларын, шахматшыларын, біз құттықтаймыз және осы салаға өмірін, жаңа өзің айтып отырсың ғой, 24-те 7 деп, олар да өзінің уақытын осы салаға арнаған жандар ғой.
0: Иә, міндетті түрде солай. Бұл шахмат негізі ең бірінші шығу тарихы сонау ғасырларда
1: Үндістанда
0: шыққан екен ең бірінші. Содан бері енді халықаралық түрде шахмат күні бүгін аталып өтеді.
1: Иә, біздің еліміздің де атын шығарып жүрген шахматшыларымыз бар, қыздар бар, жастар бар. Құттықтаймыз. Бұл өте бір адам жай ғана бір ойлану шеңберін, ойлану деңгейін ауқымдырақ және логика. Мына шахматқа қатысты өте тамаша фильмдер бар. Иә, ол туралы қазір айтамыз. Бір фильмді міндетті түрде айтамын. Қазір атын есіме түсіріп алайын.
0: Үнді фильм болу керек.
1: Иә, үнді ғой деймін, қателеспесем.
0: Шахмат фильмі де бар.
1: Миссионер. Мынау әлеуметтік жағдай өте төмен балалардан мықты шахматшыны
0: жинап алып
1: сол турасында. Және қосымша бүгін қандай күн десеңіздер, бүгін мынау космос әлемін зерттеу, ғарыш әлемімен таныс болу деген секілді күн екен. Өйткені біздің енді мынау ғарыш айлағында, ғарыш әлемінде болып жатқан өзгерістер, тылсым күштер, барлығы жер бетінде біздерге қатты әсер етеді. Біздің тіпті көңіл күйімізге де әсер етеді. Білесің ғой.
0: Күн райына да әсер етеді.
1: Әлбетте. Қазір мынау циклдың, мысалы, тәулігіне 24 сағат бар сияқты болып есептейміз. Yeah. Және сағатқа қарасаң да сенің 24 сағатың бар сияқты. Бірақ циклдық өлшем бойынша ол 17 сағатқа қысқарған екен. Сондықтан да біз уақыт жеткізе алмайтынымыз, сондықтан да біз үлгер алмайтынымыздың барлығы осы мына әлем ғарыш кеңістігінде осындай циклдардың ауысуы, тәулік мезгілінің сезілуі бізге қысқарып жатыр.
0: Мүмкін солай шығар. Кейінгі уақытта соны көп айтатын болды. Бірақ мен бұл сөзге келіспеймін. Іштей өзім. Неге дейтін болсаң, ауылға баратын болсаң, 24 сағатың өтпей қалады ғой. Өтпей қояды. Қалай бұл 24 сағат сол күйінде ғой деп ойлайсың. Ал қалаға келсең, 24 сағатың жетпей қалады. Көрдің бе? Яғни ауыл мен қаланың тіршілігі бөлек деген сөз.
1: Ауылдың сағаты бөлек, қаланың сағаты бөлек емес қой, әйтпесе, иә?
0: Бөлек емес қой екеуі. Бірақ қалада сол күйбен тіршілікпен қымғуыт жүре бересің, жұмыс, тағы да жұмыс деп жүре бересің.
1: Жоқ, ауылда да таң атты, кеш батты, уақыт жылдам сияқты. Енді бізде қазір ауыл аймақтан, жайлаудан тіпті тыңдап отырған жандар болса, жазыңыздар, байланысқа шығыңыз. жазыңыздар, сіздер тыңдайық. Сіздердің уақыт белдеудегі
0: өлшемдеріңіз
1: қалай, өз уақыт жетіп жатыр ма? Мынау малдың жағдайын жасауға, қатық қайнатуға, күбіге салып қымыз дайындауға, сиыр сауып, айранын ұйытуға, бәріне енді бір
0: олар бірақ уақыт табады. Олар уақыт табады. Тіптен бізден берілетін жақсы әндерді де тыңдауға уақыт табады олар.
1: Жақсы, әдемі ән тыңдаймыз. Баян Сұлудың орындаған әндерінің бәрі сұлу, бірге тыңдайық.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде. Майра, сонымен қоса бүгін халықаралық торт күні екен. Тәттіні жақсы көресің бе?
1: Жақсы көремін.
0: Өте көп жақсы көресің, иә?
1: Бірақ
0: не бірақ бар?
1: Біз ылғи әзілдейміз ғой, Мұха. Жас кезіңде асқазаның комбайн сияқты бәрін қорытады ғой.
0: Иә, онсы ғой, иә.
1: Майонез бен нанды да бәрін-бәрін. Жаңа қатқаннан болсын, керешке болсын, одан кейін пісте болсын, шемішке болсын, артынан балмұздақ болсын, сосын торт пен шай болсын. Иә, ол кезде сен
0: иә,
1: иә. Ал қазір шамалап асқазаныңды, ағзаңды сыйлағаның соншалық.
0: Қой, тортқа да солай ма?
1: Тортқа да солай, және торттың әдемі бір сапалы бір тілімі жеткілікті. Кішкентай ғана.
0: Одан кейін көп болып кетті деп артынан көк шай ішіп отырасың ба?
1: Иә, торт пен көк шай ішетіндер біз біргеміз. Жалпы иә, торт деген бір торт бар жерде бірде мереке бар, кімнің туған күні деген сұрақ
0: бар,
1: қуаныш бар. Қазір осы ретте айтпай кетуге болмайды. Дәл осы кондитерлік шебер қыздар, кондитерлік осы бір еңбекті еріп алған, бойында осы бір таланты бар қыздар, қазір дүкендегі тортқа қарамаймыз біз. Қазір үйлерінде торт тапсырыс алып, пісіріп, торттарын сатып, бір өздерінің жаңағы клиенттік базаларын қалыптастырып, жылдан жылға осымен күн көріп отырған, табыс тауып отырған қыздар бар. Оны үйретіп жүргендер бар. Қалай мынау әлеуметтік желі, Инстаграм белсенді жұмыс істей бастады. Кімнің қолына не келеді, соны сата бастады. Бұл жағынан мен разымын, ұнайды маған.
0: Ертеректе
1: еңбегін ұсынып жатыр.
0: Ертеректе торт жеу үшін міндетті түрде дүкенге барып, оны телміріп күтіп, қашан келеді екен деп, оның қашан түсті екен.
1: Бұл дүкенде тұрғанына бір апта 10 күн болса да, торт деген аты бар ғой, оны алып жеп дейсің ғой.
0: Не бар екен, құрамында не бар екен де білмейсің оны.
1: Иә. Ал қазір жоқ, тортқа келгенде сұраныс талған бөлек. Және сұранысқа сен сапалы оның құрамын сұрайсың. Майдың сапалы болғанын, маргарин емес, бір сапалы дүниесін іздейсің. Кәдімгі құрамын ашық жазады. Содан кейін де тортты сондай бір зиян деп те айтуға болмайтын шығар қазіргі торт. Торттың бағасын білесің бе? Жалпы қазір мына былай атын жаздырып, құттықтау жаздырып, өзіне сай жаңағы тақырыптық бір тематика деп айтады ғой, безендіреді ғой енді.
0: Кез келген
1: мысалы мен радио жүргізушімін, маған мысалы туған күніме болсын, бір мені қуанту үшін тортқа тапсырыс береді дейік. Кәдімгі бір екі келілік торт дейміз.
0: Ал жақсы.
1: Екі келілік торт. Бірақ оның бетінде микрофоны бар дейік, әдемі. Мынау радионың бір мына құлағымызда құлақ қабымыз бар. Сөйлеп отырған
0: Майра деген жазуы бар.
1: Бейнем бар шығар. Мүмкін Майра деген жазуы бар шығар.
0: Тым қиялдап кеткен жоқсың ба?
1: Сонда енді тақырыптық торттар өте көп қой, бұл қиял емес. Бұл мереке, бұл қуаныш, бұл сыйлық.
0: Дәл солай дайындап беретін?
1: Иә. Қалағаныңша сені, мысалы мына торт қазір сұраныс көп, футбол ойыншыларына көп. Топ мен де салып жатыр.
0: Үшті форматта ма?
1: Иә, неше түрлі енді қазір торт деп іздеген адамның алдына қиял ғажайып ертегі шығады. Торттың өзі бір қиял. Ол шындап келгенде кондитердің қиялы, және соған сай еңбегіңді, сұрағаныңды жасайды. 20 мыңнан басталады осындай торттар. Бір ғана торт. 20 мыңнан сапалы торттар басталады. Ол білесің бе, былтырына торттың дауы болып еді ғой, 400 мыңдық торт, 600 мыңдық торт деп. 600 мыңға да торт алып жатқандар бар. Миллионға да торт алып жатқандар бар.
0: Бір көліктің құны?
1: Енді білмеймін қандай көлік екенін, білмеймін енді ол. Қазір таңғалдыру үшін үлкен-үлкен салтанат сарайларында тойын жасаған баласымен келініне сондай тортты тапсырыс беріп жасатып жатқандар да бар.
0: Мерекенің сәні ғой енді.
1: Қазір иә, торт маусымы. Өйткені той көп, сондықтан да бір тойдың айналасында қанша адам табыс тауып отыр. Бірі тортын сатып отыр, бірі етін сатып отыр,
0: бірі киімін сатып отыр,
1: бірі мейрамханасын беріп отыр. Оның ішінде той бизнесте өнер көрсететін өнерпаздар бар. Сондықтан қазақтың бір тойы, менің ойымша, қанша отбасынан сұрап отыр.
0: Негізі осы мерекенің мақсаты әлемдегі бейбітшілік пен достық идеясын мәдениет арқылы жеткізу. Осылай бір жақсы тойдың мәдениетті өтетін болса, ол сол мереке жақсы болған.
1: Бүгін сонымен қатар мынау өз балаңды құшағыңа бас, құшақта деген сондай бір күн екен. Енді баласы барлар бұл бақытқа күнде ие. Құшағына баласын басып, мауқын басып, иә, есіне. Содан бір күш жинайтын ата-аналар, сіздер қазір мына кешкі уақытта жұмыстарыңызды тәмамдап үйге асықсаңыздар, алдарыңыздан жүгіріп шығатын балаларыңызды құшақтарыңызға бір басқанда, тірліктің бәрі осылар үшін екен ғой деп бір өзін сабырға шақырасың.
0: Ол да бар, иә. мына бүкіл әлем баланың бір иіскегеніне татымайды ғой.
1: Иә, дәл солай. Тіпті психологтар мына бір дүниені зерттеген екен. Егер де шаршап келсең, көңіл-күйің, көңіл-хошың болмаса, ашуланып та тұрсаң, сондай бір өзіңді мазасыз сезініп тұрсаң, онда сен баланы құшағың алда, оны ұзақ уақыт құшақтап тұр. Мүмкін 5 минут, мүмкін 10 минут. Әп сәтте баланың тап-таза энергетикасы, энергиясы сені жуып шайып бір қалыпқа келтіріп алады дейді.
0: Анадан қайта туғандай болады дейсің ғой. Ал менің айтатын жаңалығым білесің ғой. Қытай елінен бастайым тағы да сол, тағы да сол қытайлар, тағы да сол робот, тағы да енді бүгін Қытайда алғашқы робот телефон таныстырылды.
1: Сен бұл сайттан басқа сайт қарамайсың ғой.
0: Бұл сайт болғанда бұл әртүрлі сайттан аламын ғой мен бұны. Әртүрлі сайт, бірақ тек Қытай туралы жазады олар. Өйткені заманның ең озық үлгідегі технологиялар сол Қытайдан шығып жатыр ғой. Робот телефон, оның камерасы бас жағында тұрады, ол айналып тұрады, 180 градусқа айналады. Оны не тапсырма бересің, орындайды. Онымен сөйлесуге де болады, онымен сырласуға да болады, оған мұңыңды айтуға да болады, оған тапсырыс беруге де болады. Осындай телефон шығып жатыр енді. Қазір мынау қолындағы ең соңғы үлгідегі телефон деп әртүрлі маркадағы телефондарды айтамыз ғой, ол қалып бара жатыр енді, робот телефондар шығып жатыр. Көз алдыңда жүреді ана телефон.
1: Демек, ол телефон сенің жан досың, сырласың айналады, иә?
0: Досың айналады.
1: Ол ақпаратты іздеп тауып бермейді, енді сенімен тілдесе ме сонда?
0: Иә, кез келген. ChatGPT деп айтып отырамыз ғой, соның бар, соның ішінде бар. Енді мен шақырмайсың, Мұхтар кеш телефонға түсіріп жер деп. Робот телефон өз келеді де, сен камераны 180 градусқа айналдырып өз түсіре береді.
1: Жақсы, осындай да жаңалықтар бар. Жалпы мынау аспан асты елінің қонағы болып келгендер әдетте қайтқылары келмей, бұлар бір алдыңғы біз көрмеген мынау алдағы жылдарда өмір сүріп жатқан сияқты деген пікірді көп айтады. Өйткені
0: таңғалдырудан жалықпайды олар.
1: Өйткені ол жерде технология барлық мүмкіндікті беріп отыр, және сен шынымен де ғасырыңнан бұрын бір көріп өмір сүресің. Бізге енді келетін дүниені сен бірінші болып көретін сияқтысың. Сондықтан ол жерге барған кезде тіпті соның бір жалпы жақсыға адам тез үйренеді ғой.
0: Сол ғой.
1: Бойың тез үйренеді, сондықтан жақсыны кім қисын?
0: Иә. Біз енді жерде жүретін болсақ, олар таудың үстінде жүреді екен қазір.
1: Ал біз жақсы мен өздеріңізді жүрегіңе айтшы деп осы арнада ұстап қалғымыз келеді, сонда бізбен бірге болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
1: Саумал сауылған бие сүті, қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеміз болады деп. Бағымнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатта шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бар қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сіз айтсаң бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: радиосының шарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: 19
1: 15 19 деген санды жақсы көріп қалдым ғой кейінгі кезде мен. Кешеден бері.
2: Кешеден бері иә, аңызға айналып кетті иә 19 деген саны иә. Өйткені Ямальдың мына 19 деген саны, одан кейін жалпы 19 жасы иә. Одан кейін Мессимен бірге түскен кішкентай бөпе кезіндегі фотосессиясы қазір тарих бетінде бір. Шынымен тарих осылай жасалатын сияқты.
1: Иә? 19-дан құрала ма?
2: Жалпы енді кішкентай ғана сол фотосессиядағы Ямальдың осындай атаңызға айналып кететін футболист болатыны және оның Мессимен бірге ойнайтынын 19 жыл бұрын кім білген десеңші?
1: Солай ғой. Не бар?
2: Бақпа, баппа.
1: Екеуі де бар. 2007 жылы дүниеге келген сәби қазір енді 19 жасында әлемді аузына қаратып отыр. Ол да жақсы. Ал құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде біз бастадық. Тағы да екінші сағатымызды Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрттайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
2: Зәмзәгүл, қазір ай туралы ән шығарып қойыңыз, өйткені бүгін халықаралық ай күні екен. Бүкіл халық аспанға қарап, айдың әдемілігіне тамсанып, мынау ай туралы өлеңдер жазылып, айдың жарығындағы естеліктер оянып дейсің ғой.
1: Иә,
2: жалпы әр адамның өміріндегі мына күн мен түннің тәтті есте қалатын бір кадрлар бар ғой, суреттер бар ғой. Ал енді айға қатысты қазір әнді қарайтын болсақ, онда ол өте көп. Жаздың айы деме?
1: Әдемі ғой, қазір айдың туғанын білесің, айдың шыққанын білесің, айдың толғанын білесің. Барлығы дәл қазіргі уақытта көруге болады. Ендеше алдағы уақытта барлығы сіздер үшін біз бір толқында бағдарламасын бастаймыз. Ойындар да, қызықты әңгімелер де алда.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, біз ойынымызды ендеше бастаймыз. Бүгінгі ойнайтын ойынымыз ол буын ойыны. Солай емес пе?
1: Иә, дәл солай. Дүйсенбі. Дүйсенбі енді өз бір құжат мәселесі шешілетін, жұмыста өз бір ресми киім киіп баратын, біраз жұмысты атқарып тастайтын, өзіңді бір дүйсенбіге сай ұстайтын күн ғой өзі. Байқайсың ба? Ал сәрсенбі, бейсенбі дегендер өз жай-жай мынау.
0: Босаңсыз
1: жақындаған кезде ақырындап бір классикалық үлгің спорттыққа ауысып кетеді. Десәттер болып тұрады. Сондықтан құрмет радио тыңдарман, сол дүйсенбінің лебімен біз кішкене мынау миыңызға жаттығу жасауға көмектесейік. 8700 755 3355, 8777 800 175 байланыс телефондарымыз, хабарласыңыздар.
0: Енді өзің айтып отырсың ғой, саған бір буын берейін, бір сөз құрап бір.
1: Бірақ
0: сөз. Ал. Бүгін ай күні ғой, ай.
1: Бірақ сөз деш. Мен мені тоқтату қиын ғой бастасам қазір.
0: Айдан басталатын сөз бе? Ай деген буын ма?
1: Айдың көл дейді. Айға бақ дейді. Одан ай шуақ дейді. Одан кейін айран бар. Сосын
0: қайран бар десе.
1: Қайран бар. Майра бар. Сондықтан май мен жақсы көрем. Нам мен май. Айға қатысты өте көп. Сондықтан дәл осындай жалпы ойынның жүйесі, жобасы. Сондықтан бір буынға тоқтау май қазақтың құнарлы да құнды сөздерін бір-біріне ұқсамайтын айтам десеңіздер, мархабат.
0: Хабарласыңыздар, сіздер хабарласқанша біз кезекті жақсы әнге берейік.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар бағдарламамызды. Біздің яғни ойынымызға қатысқалы отырған тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
1: Алло, кеш жарық. Амансыз ба? Амансыз ба?
2: Саламатсыз ба?
1: Қалыңыз қалай?
2: Жақсы.
1: Ал қай жерден кім хабарласты? Танысайық.
2: Жетісу облысы Ақсу ауылы Кенжір ауылынан хабарластым.
1: Аха, атыңды білейік.
2: Атым Әмір болады.
0: Әмір, нешінші сыныпта оқисың?
1: Әмір, қай сыныпты аяқтадыңыз?
2: 7-ші сыныпта оқимын.
1: 7-ші сыныпқа көштіңіз бе?
2: Аха.
1: Тамаша. Ал Әмір, енді Қазақ радиосына хабарласып ойын ойнайын деген бір ниеттің өзі қандай тамаша. Олай болса, қазір 7-ші сыныптың балаларының сөздік қоры қандай екен көрейікші осы.
0: Көрейік, көрейік.
1: Жалпы дала балаларының, ауыл балаларының қазақшасында менің ойымша мәселе жоқ.
0: Әрине, әрине.
1: Тілі қазақша, үні қазақша. Олай болса, Әмір,
0: үні қазақша дедің ғой. Үн дегенде берейікші.
1: Иә. Әмір, біз қазір бір ойынды ұсынамыз.
0: Иә.
1: Иә, ойын өте қызықты. Түсіндіріп өтейін иә шартын. Біз қазір бір сөз береміз. Сол Әмір сол сөзден сөз құрау керек. Мысалы, өз десек, көзілдірік деген сияқты. Келістік қой. Ал сонымен үн деген қиын болып кетеді.
0: Қиын болып кетеді ме? Жақсы.
1: Ұл дегенді берейік.
0: Ұл жақсы. Ұл болды. Ұл бала ғой, хабарласып тұрған.
1: Құлпы деген сияқты. Ұлт деген секілді.
0: Құлпынай.
1: Құлпынай дегенде. Әмір. Сонымен уақыт
0: кетті.
2: Ұл бала. Ақылды ұл.
1: Жоқ, енді ақылды ол, ақылсыз ол, ақымақ ол деп кетпейміз. Ол дегенді бір ақ рет айттық, болды, басқа енді қайталамаймыз. Ұлтарақ. Адамның есімін айтпаймыз. Ұлтарақ, екінші сөз. Одан кейін.
0: Екеу болды.
2: Құлып.
1: Құлып, тамаша, ары қарай.
2: Құлпынай.
1: Тамаша, ары қарай.
0: Төртеу.
2: Ұлт.
1: Керемет, бесеу болды әні.
0: Бесеу болды.
1: Енді бесеу қалды.
2: Ұлдан. Ұлттық.
1: Ұлттық киім, ұлттық ас дейді, тамаша.
0: Алтау болды.
1: Алтау болды.
2: Ұлтабар.
0: Ұлтабар. Жақсы, жақсы.
1: Ол, иә, ұлтабар деген. Ұлық деген сөз бар.
0: Ұлық бар. Екеу қалды.
1: Енді тамар. Айтты ұлтты.
2: Ұлық.
1: Ұлық дейді, тамаша.
0: Айттық. Ұлық, ұлық дейді. Ал, жақсы.
2: Екеу. Ұлғаю.
1: Ұлғаю дейді. Уақыт бар, тағы қосамыз ба?
0: Біреу қалды, біреу.
2: Ұлпа.
1: Ұлпа дейді. Жұлын деген бар, құлын деген сөз бар, сұлы.
0: Ешкім көмектесен жоқ қой.
1: Кім көмектесті?
0: Ар жағында тұрған кім? Маған көрініп тұрған сияқты біреу. Ар жақта біреу тұр ма?
2: Жоқ, жоқ, ешкім жоқ
1: еді. Әні өзі. Сонымен Әмір ойынды бір үйреніп алды, енді тоқтамайын деп тұр Әмір. Рахмет Әмір. Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Ата-анама, отбасыма, достарыма,
1: туған
0: досыма.
1: Тамаша.
0: Ата-ана үйде ме? Ата-анаң?
2: Иә, далада жұмыс істеп
0: жатыр. О, әне. Ата-анасы далада жұмыс істейді. Әмір үйге кіріп Қазақ радиосын тыңдап, және жеңімпаз болады. Жақсы, Әмір. Жеңімпазсыз. Көптен көп рахмет. Ал сенің құрметіңе бір жақсы әнді тартып өтейік. Қабыл алғайсың. Қалған тыңдаушыларымыз, хабарласыңыздар WhatsApp нөмірімізге 8700 755 33 55.

0: Ал жалғастырай құрметті тыңдаушылар, 7-ден 41 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Тыңдап көрелік, қайырлы кеш.
1: Кеш жарық, Мұхтар Майра, Түркістан облысы, Келес ауданының орталығы, Абайдан Пердене көгелеріңе айналайын.
0: Ал жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма?
1: Көңіл күй, қал жағдай, ауа райы, бәрі жақсы. Бұл бір ағамыз бар еді, Мұха. Сол Атыраудан ба, Бесәлі деген. Сол кісі күзден бері жоғатып алдық қой экраннан.
0: Ол кісі енді жазда демалысқа барады ғой. Біз секілді қолды, бір ай демалады дегендей. Ол кісі де демалады қазір, демалыста, үйінде.
1: Аман есен болса болды да.
0: Шүкір, шүкір. Жақсы.
1: Ана Болат деген замандасымыздың әйелін естіп, қабырғамыз қайысты. Болама бір 30 секунд көңіл айтып
0: берсе болмайды. Бұл енді көңіл көтеру бағдарламасы болғаннан кейін енді басқа уақытта айту керек шығар енді деп ойлаймыз енді. Радиоға шығып айту қаншалықты біздің бағдарламамыз енді оны білмедім. Одан да біз ойынымызды жалғастырайық аға. Жарайсыз?
1: Әрине. Әрине.
0: Ал енді ағамызға ес дегенді берейік пе?
2: Ес. Жақсы көрейік. Аға енді ойынды біліп естіп жүрген жалпы ойнап та жүрген тыңдармансыз ғой. Сондықтан бір минутта иә.
0: Ес. Ақыл ес. Ақыл ес дегендегі ес. Ес. Жоқ аға, аға, естімей тұрсыз ба? Ес.
1: Есім.
2: Және с. Иә, есім.
0: Иә.
2: Естияр дегенде.
0: Иә, иә.
1: Есім, есім.
0: Ал кеттік.
1: Есім. Ескеру.
0: Ескеру.
1: Естімедім.
0: Естімедіңіз.
1: Кездесу. Кеспе. Кесек. Кесек.
0: Төсек келмейтін шығар енді?
1: Ес, ес.
0: Айт дегенге айта бересіз ау дейсіз де, төсекті. Төртеу, төртеу бар, санап отырмын.
1: Есалаң.
0: Кім айтты жаңызда есалаң деп?
1: Есуас, бола бермей ме?
0: Болмайды, есалаң мен есуас бір сөз ғой екеу, мағына
1: басы. Естімедім.
0: Айттыңыз, естімедімді қайта-қайта айттыңыз аға.
1: Кеспе, кеспе.
0: Кеспені айттыңыз аға.
1: Кеспе, анау, нені, кеспе дейді.
0: Кеспе дейді, жарай, кеспенді, теспенді қабылдайық.
1: Жесір, жесір.
0: Иә, жақсы, алтау.
1: Біреуің санап отырмайсыз ба?
0: Мен санап отырмын ғой.
1: 11-12 айттым, сонда да...
0: Аға, мен санап отырмын барлығын. Мұқият санап отырмын. Алтау болды.
1: Оннан асты ғой уже.
0: Жоқ, сіз бір сөз екі рет қайталап кеттіңіз. Болмаса
1: қайт... Жесірді айттым ба?
0: Айттыңыз. Айттыңыз аға жесірді. Мына уақытты да айтып отырайық, бізде уақыт болды осымен. Рахмет көптеп.
2: Жақсы, дей тұрғанмен аға, рахмет хабарласқаныңызға. Бір-бір тыңдармандар бір-бірін іздеп хабар алып, ұсып, жөн сұрасып отырады. Ол да біз үшін өте қуанышты.
0: Біз яғни қазақ радиосы алтын көпір дегенсіз.
2: Иә, дей тұрғанмен сіздің байланыста болса, байланыста ма екен, қоя салды ма? Бір әніңізді, көңіліңіздің жаңағы бір жұбанышы болсын деп бір әнді сұраңыз деп айтайын деп отыр едім. Жақсы, құрметті радио тыңдарман, әдемі ән тыңдаймыз. Егер байланыста тыңдарман болса қосайық, хабарласыңыздар.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, әнімен дегенше уақытымыз өте шыққан екен. Бүгінгі бай дүйсенбінің кеші көңілді болды деген ниеттеміз. Осы жерден біз енді бағдарламамызды түйіндейік.
1: Иә, дәл солай. Байқасаң, мен жаңа жаздағы мынау көңіл күй туралы эфир бойы айтып отырмын ғой. Жаздағы көңіл күй бәрі сыртта жүр. Бәрі таза ауаның ортасында
0: жүр. Демалыста жүр.
1: Саябақта жүр, біреу көлде жүр, біреу шөлде жүр. Біреу теңізге кетті, біреу ауылда, біреу мүмкін қазір құрт дайындап отырған шығар. Біреу қымыз сапырып отырған шығар. Сондықтан да бізді қазір енді әдемі әнді жанына сергетіп, жолда да тыңдап кетіп бара жатқандар бар. Мынау мына тірліктің аясындағы радио тыңдау мен жаз мезгіліндегі радио тыңдауда да айырмашылық бар екен. Біз өзіміз жалпы тәжірибеден сезіп біліп отырамыз. Сондықтан да қай жаққа барып демалмасаңыздар да, Қазақ радиосы өздеріңізбен бірге екенін ұмытпаңыздар.
0: Ал өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өздерінде өздеріңізге жеткізген Зәмзагүл Уәлиханқызы. Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Ғалам ғажайыптары.
3: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
4: Ғалам ғажайыптары.
5: Армардақ ағайын, бүгін біз сіздерге ғалам ғажайыптары хабар арқылы әлемдегі құпиясы ашылмаған ерекше ұлттардың бірі мекендейтін қала жайлы айтып бермекшіміз. 2012 фильмі естеріңізде болар. Онда майя тайпасының болжамдары туралы айтылады. Режиссердің шеберлігімен елді дүрліктірген фильм естен кетпес әсер сыйлаған. Әрине, біз сіздерге 2012 фильмі жайлы айтпаймыз, бірақ сол көркем картинаға арқау болған майялар жайлы мағлұмат беруді жөн көрдік. Негізгі тақырыбымызға тоқталмас бұрын әуелі майя ұлысы жайлы ақпарат бере кетейік. Майя тілі мен дәстүрі құдайы ортақ бірнеше тайпадан тұратын ұлыс. Сол кезеңде тамыры бірнеше жұрттың біріккен ошағын майялар деп атаған. Бірақ олар жайлы көп уақыт зерттеулер жүргізілмеген. Өйткені халықтардың мекен еткен жері Мезоамериканың Ну джунглилері мен Манго ормандарының ішінде болды. Сонымен бірге бұл өркениетті түбірімен зерттеймін деп қадам басқан адамның алдынан тағы бір кедергі тұрады. Ол майялар жүздеген тайпадан құралғанының сыртында олардың өзі бірнеше тармаққа бөлінетіндік еді. Негізден майялардың атақонысы Мексиканың, Гватемаланың, Белиз бен Гондурастың, Сальвадордың қалың орманды шалғай өлкелері еді. Бұл бүгінде ол аймаққа соңғы 1-2 ғасырда көшіп барған ұлты мен тегі алуан түрлі американданған жұрттар мекен етіп келеді. Бірақ оларды ығыстырып шығарды. Қарсылық көрсеткендерін атып, майяларды тарих бетінен жоғалтуға ұмтылған американдық саясат өз дегеніне жетті. Ал зерттеуге кедергі болған ең басты себеп олардың бізге жеткен тастағы жазбалары мүлдем түсініксіз болды. Тек 1990 жылдан бергі уақытта ғана жанкештілікпен жазбаға үңілген зерттеушілер тастағы мәтіннің бірен-саран ғана оқуға мүмкіндік алып, Гватемала джунглилеріндегі археологиялық жаңалықты үндістер ұлысының арқауы болған ежелгі мәдениет пен руханият деп баға берді. Бұған дейін зерттеулерге қарасақ, Чичен Ица, Копан, Тикаль тәрізді қалаларға ашылған. Қымбатты тыңдаушы, бүгін біз осы Чичен Ица жайлы сөз қозғаймыз. Чичен Ица Мексиканың Юкатан түбіндегі орналасқан ежелгі майялық қала. Оны гүлденген кезі 9-12 ғасырларға тиесілі, бірақ аймаққа адам мекендеуі одан әлдеқайда ертерек, шамамен 6-шы ғасырдан басталғаны байқалады. 9-шы ғасырда Чичен Ица кішкентай тайпалық орталық ретінде басталды. Бір ғасырдан соң, яғни қала құрылысында төлтек мәдениетінің ықпалы байқала бастады. Бұл кезеңде әскери және діни ықпал күшейді. 11-12 ғасырларда Чичен Ица саяси, мәдени және астрономиялық орталыққа айналды. Бұл уақытта қаладағы архитектура мен өнер майя мен төлтек элементтерін біріктірді. 12-ші ғасырдың соңында қала құлдырап, негізгі рөлі басқа майя қалаларына көшті. Чичен деген сөз құдық басы. Ица бұл жердің тұрғындары, яғни Чичен Ица, Ица тайпасының құдық басындағы жері. Қаланың көптеген құрылыстары сенаттарға тұщы су қазықтарына қарай бағытталған. Себебі су майялар үшін діни және практикалық маңызды ресурс болған. Чичен Ицадағы негізгі ғимараттар күн, ай және жұлдыздардың қозғалысын бақылау үшін салынған. Мысалы, Эль-Кастело, биіктігі шамамен 30 метр, 4 қабырғалы. Баспалдақтар саны тура 365, яғни күнтізбелік жылға сәйкес. Көктемгі және күзгі күн мен түннің теңесуі кезінде күн сәулесі баспалдақ бойымен жылан бейнесін шығарады. Бұл Кукулькан құдайының келуін білдіреді. Эль-Кастело бұл майялардың күнтізбелік жүйесін нақты бейнелейтін ғимарат. Чичен Ица бүгінгі күні мемлекет қорғауында және жақсы сақталған көне қалалардың қатарында. Жыл сайын 2-2,5 миллионға жуық турист келеді. 2010 жылдан бастап Эль-Кастело пирамидасына шығуға тыйым салынған. Себебі тастың тозуы, туристердің қауіпсіздігі, ескерткішті сақтау қажеттілігі. Біз үшін әлемнің ашылмаған жұмбағы көп, әсіресе аспанды, көк жүзін зерттеуде қазақ халқының да игерілмей жатқан мұрасы жетерлік. Майялар зерттеген астрономияны біздің ата-бабаларымыз да жете меңгерген. Оған дәлел ақ бозат пен көк бозат жайлы аңыздар. Келген жылқы жылымыз барлығымызға құтты болсын, ардақты тыңдаушы.
6: Менің радиом.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бүгін ақшаның отқа қалай жанатынын көріп, құмардан бір шықтым ғой, сол да жетеді. Ыбырай да қазір өз өмірінің ең биік сатысында тұр еді. Бір мезгілде оның саңқылдаған дауысы естілді. Қане, құрметті меймандар, үйге кіріңіздер. Бәріміз бірге отырып, жаңағы қымбатқа түскен самауырдан шай ішейік. Жұрт топырлап үйге кіре бастады. Бұлар сол күні Ыбырайдың жеңісін тойлап, бүгін көрген қызықтарын айтып, тауыса алмай түннің бір уағына дейін дуылдасып отырды. Абдырадан алынатын тоғанның іс қағаздарына, одан кейін Шиямбының тойына қарайлап, қалада он шақты күндей бөгеліп қалған Демежан шәуешек сапарынан бүгін ғана қайтып еді. Астындағы тор төбелдің тайпалған жорғасымен топ алдына түсіп, жол жөнекей еш жерге кідірмей көкжайдақта отырған өз ауылына тура тартып келеді. Сырттай сыр алдырмағанымен аз күн ішінде үй ішін, кішкентай бүлдіршін балаларын қатты сағынған-ды. Бұл күнде Демежанның жарым көңілі бүтінделген. Ырысқаннан туған Назарбек деген ұлы, Назым деген қызы бар. Әсіресе 5 жасар Назарбектің тілі шығып, тәтті қылықтар көрсете бастаған кезі. Әкесіне тартқан сұңғақ бойлы, балпанақтай ұл бала қазір бибінің бауырында. Бір ауылдың үкілеген еркесі, ермек қызығы болып, күн санап өсіп келеді. Тұңғыш баланы ырысқан да үй үшін жақын жоқты әлдеқандай уайымға салып, көңілдерін күптетіп, 2-3 жыл кешігіңкіреп барып көтерген. Жас келіншек ауыр аяқты болған кезде ауыл аймақ көрші көлем соның үстіне түсіп тілеуін тіледі. Ал бұл кездегі бибінің қуанышын сөзбен айтып жеткізу қиын еді. Қашан ырысқан қолайғын бауырын алғанша қатты қайырымға араластырмай мәпелеп күтумен болды. Баланы табуын ырысқан тапқанымен толғатуын бибі толғатты десе де болғандай. Кішкентай нәресте шыр етіп жерге түскенде бибі ақсарбасын айтып етегіне орап алған. Сол сәттен бастап жас босанған анаға салмақ түсірген жоқ. Тек емізетін кезде ғана онда да уызға жарымай қалмасын деп нәрестені ырысқанның бауырына салады да, қалған уақытта баланың бар күтімін өз мойнына алды. Сөйтіп күндесінен байды қызғанбаған бибі баланы қызғанатын әдет тапқан. Ырысқанның әлде қалай Назарбекті құшақтап, ескеп жатқанын көрсе, онысын ұнатпай: «Сен келіншек, менің құдайдан тілеп алған балама бұдан кейін өйтіп мекірене бергеніңді қой. Бала керек болса жассың ғой, тағы біреуін тауып ал» деп зілсіз зекіп ұрсып тастайды. Дегенмен құдай екен бибінің ол тілегін де орындады. Ырысқан емшек сүтімен көтеріп, арада 2 жыл өткенде тағы бір қыз тауып алды. Сонымен бала жөнінде талас бітіп, ақыры екі ананың да көңілі жай тапқандай болып еді. Бір топ салт атты ауылға таяп қалғанда үлкен ақ үйдің сыртына көп адамдар шығып қарап тұрған. Кенет ер әйелі аралас жаңағы топ кісінің арасынан бір кішкентай нұхат бөлінді де бері қарай құлдырай жөнелді. Бұл әкесін танып көш жерден жүгіріп келе жатқан Назарбек еді. Демежанның жан жүйесі босап, кеңсірігі ашып қоя берген. Шыбын шіркей болып ентігіп жеткен баласын ат үстінен іліп алды да көкірегіне басты. Тершіген бетінен көзінен сүйіп аймалап жатыр. Әттең дүние-ай, бұрын осы балалар тумай көрінбей тұрған кезде қалай өмір сүріп келгені белгісіз. Бұрын ол өзім балаға қаталмын, тас бауырмын деп ойлаушы еді. Онысы бекер, бала бітпей басына түспей тұрғанда жай айтыла салған сөз екен. Енді міне бойында өз қаны, өз нәсілі соғып тұрған кішкентай ұл мен қызын қолына алса болғаны, тамыр-тамыры иіп, майда еріп сала береді. Қазір ат үстінде әкесінің алдында отырған Назарбек әрнені бір айтып топ адамды күлдіріп келеді. Баланың тілін қызықтап, әр түрлі сұрақ қойып сөйлетіп келе жатқан жауғаштың зәңгісі Тыныбай болатын. «Назарбек, осы сен кімнің баласысың?» «Демежан Үкіртайдың баласымын». «Кімнен тудың?» «Бибі апамнан тудым. жөн жөн. Айтпақшы, ырысқан деген тағы біреу бар ғой. Ол сенің кімің болады? Ол менің тәтем емес пе? Назымның шешесі. Бибапаң жақсы ма әлде ырысқан тәтең жақсы ма? Бибапам жақсы. Құрт май, қант кәмпиттің бәрі бибапамның қолында. Ат үстіндегілер қыран топан күлісіп жатыр. Әсіресе Тыныбай зор даусымен маңайды басына көтеріп, әй, мынаның іші қу екен. Майлы жайлы кісіні бұлда білет, шешесінің басынан құс ұшырмай келе жатқанын көрдің бе деп, ат байлайтын кермеге жақындаған жарақаттана күліп келді. Үй сыртында ер әйелі аралас көп адам бұларды сырттай тамашалап тұрғанды. Бұл кезде жасы 35-терге келіп, нұрлана толысқан кербез бибі күйеуінің атын өзі ұстап, әкесінің алдындағы Назарбекті түсіріп алды. «Иә, ат көлік аман, есен сау жеттіңіздер ме? Кешіктіңіздер ғой. Бәрінен бұрын көкем қашан келеді деп, мына балаң ақ мазамды алып бітті», деді ол, үй ішінің сағынышын аз сөзбен сездіріп. Бәрі аттан түсіп үйге қарай беттегенде топ адамның ішінен жарқ етіп екі жасар Назымды көтерген ырысқан сұлу да көрініс берді. Түр әлпеті шешесінен айнымайтын Ағырбек кішкентай қыз екі қолын жайып жіберіп сонадайдан талпынып келеді. Демежан әлі сүт иісі арылмаған сәбиді қолына алып құшырлана иіскеді. Қазақтың еркегі жұрт көзінше әйелін құшақтап өліп өшіп жатпайды ғой, бірақ баласын құшақтап еміреніп бетінен сүйуі оның шешесіне деген сағынышын да білдіріп жатады. Соны ырысқан да жақсы сезіп, бір аналық мақтаныш пен масайрай күліп тұр. Жасы 25-тен жаңасқан қылықты жас келіншек осы тұрған болмысымен ақ, мен туралы ойламай көр, сағынбай көр дейтіндей. Демежан алыс жолдан келгенде қашанда бейбі отырған үлкен шаңыраққа түсетінді. Сол әдетімен серіктерін бастап, ортадағы еңселі ақ үйге қарай бұрылды. Көрші қолаң, қоңсылары мол, мыңырап жатқан бұл ауыл әлде қашан үкірдай ауыл атанып, Керімбайдың басқа балаларынан бөлек қонатын болған. Үйге кіріп жайғасқан соң Демежан маңайдағы өзге ауылдардың амандығын, қара шаңырақтағы ажар анасының күй жайын сұрастырды. Оған көп атынан жауап беріп, есе сөйлеп отырған осы ауылдың ендігі үлкені Майлы ағасы.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бәрі де өзің көргендей аман есен. Осы жақында ғана өзімізге қарасты ауылдарды тағы бір рет сүзіп шықтым. Жұрт көлігін қамдап, арқан жібін есіп, жайлауға көшуге дайын отыр. Жайбасарлау үйлердің жындарын қағып, ширатып кеттім, деді ол, шоқша сақалын саумалай түсіп. Майлық Керімбайдың туған інісі. Демежанға бір жағы әке іспетті. Ауылдың бүкіл мал жанына, көші-қон шаруашылығына көбінше осы кісі бас көз болып жүреді. Бұрын ол Керімбайдың тұсында әлі бөлінбеген мол дәулеттің бас иесі саналушы еді. Кейін Керімбай өлген соң аға балаларымен сыйыспай Демежанның қарауына көшіп алған. Мінезі әпенді шалыс, өте бір қызық адам. Ептеген еспе, мақтаншақтығы тағы бар. Майлықтың түгел төрт ұл Керімбайға бағынса, Керімбай маған бағынады. Сонда бұл елдің шыны күрдайы кім деген сөзі кезінде дүйім елге жайылып кеткен. Қазір де Демежанды арқаланып, ауыл аймақты шашау шығармай осында ұстайды. Әр ауылға осындай бір айғайшы, бақырауық байбай шал керек қой деп, Демежан да бұл атасын көп тежемей еркіне қоя берген. Айыбында ептеген күйгелек боқтанпаздығы болмаса, ар жағында зілі жоқ, көптің бір қормал қарт еді. Көңіліне келген сөзді кімге де болса ірікпей айтып салатындықтан, бала шаға, келін кепшік, малшы қошы,

алақанға салып отырған кезі ғой. Бір күні сол ырысқан ерте тұрып, түндік ашпай, күн көтерілгенше отауда ұйықтап жатса керек. Соны биебау жақта жүріп байқап қалған майлық. Ауылға атпен шауып келіпті де, «Шырағым келінжанау, түске дейін түндік ашпай, шал жиып жатып алған бұл не сұмдық? Осы жұртқа жай бала емес депті, мәді тауып берсең де, төсектен тұратын кезің болды емес пе?» деп үй сыртынан айғай салыпты. Қорыққаннан орнынан атып тұрған ырысқан әлгі сөзді көңіліне ауыр алып, біразға дейін жылап сықтап қатты бүлініпті. Тек ауыл аймақ жабылып жүріп, Бақырау атасының бұдан да өткен сорақы қылықтарын айтып, Қожа Насыр мінезін түсіндірген соң ғана өкпесі тарап, сабасына түскен. Сол майлық ағасы қазір де аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермей, есіп сөйлеп отыр. Бірақ обалы нешік, бұл өңірде төрт түлік малдың, көші-қон, өріс қоныстың жағдайын дәл майлықтай білетін адам жоқ. Дүниеде малдан өзге тіршілік, кәсіп бар, қызық бар деп ойламайтын кісі. Мыңғырған көп малды жаз жайлауға көшіріп, қыста барлыққа отарлатып, тышқағылақ шығын бермей бағып қайту да осы майлық ағасының мойнында. Енді міне, ел жайлауға шығарда жабағы жүнді қырық қызып, тайғұнанды таңбалатып, көш көлігіне дейін әзірлетіп қойыпты. Малсақ ағасы осының бәрін тәптіштеп айта келіп, «Айтпақшы, мына жабағы жүн дегенің тау-тау боп үйіліп қалды ғой. Оны не істеуші едің? Қыстағы соғымның терілерімен көл көсір, елтірі де қаттаулы күйінде жатыр» деді. Ол сауда саттық жағына шорқақтығын сездіріп. «Ол жағын уайымдамаңыз, мәке. Ертеңдер осында бабалықтың арбалары келеді. Қолдағы жүн терінің бәрін соған артып жіберіңдер» деді Демежан. «Ендеше осындағы бойдақ мал мен жылқыны, кебір қой отарларын ертеңнен бастап жайлауға қарай беттете берем. Енді мұнда ыстыққа қақталып отырудың түк орны жоқ» деп, қашанда шаруа басты боп жүретін майлық жұртпен бірге екі үш кесе қымыз ішті де асығыс шығып кетті. Кешікпей Демежанның қаладан келгенін естіп, маңайдағы әр ауылдың үлкендері ағайын туыс жинала бастаған. Келгендер қала жаңалығын, шиямбы тойының қалай өткенін білгісі келіп, тұс-тұстан сұрақ жаудырып жатыр. Әңгімені қыздырып отырғандар осы төңіректегі қалың байғара Жауғаштың ірі байлары, Демежанның аталас ағайындары. Соңғы жылдары бұл адамдарда басқа руларды бойларына теңгермейтін үргеппе мақтаншақтық, кеуделеріне нам піскен астамшылық байқалатынды. Өз бастарына билік қонбаса да, соның шоғына жылынып, буына пісіп жүргендер. Керімбай мен Демежан дәурен сүрген соңғы 10-20 жылда үкірдайлық мансаптың Жауғаш ортасынан кетпеуі бұл рудың талай атқа мінер пысығын қатты тастып, желіктіріп жіберген. Тіпті кейбіреулері іштерінен «Осы біз шынында да жұрттан ерек, айрықша асып туған ел болармыз. Төрт ұлдың сүт бетінде қаймағы, үкілеген тайлағы біз шығармыз» дегенді кәдімгідей ойлай бастаған. Бір кісі таққа мінсе, 100 туысы атқа мінеді деген рас екен. Демежан өз ағайындарының қолына әдейілеп құрық бермесе де, осылар шетке шықса болды, мұның атын сатып, ұпайларын түгендеп жүреді. Кейінгі кезде бұл елдің кейбір жуандары басқа руларды оп-оңай ығыстырып, мол сулы, кең өрісті жайлаулар мен шұрайлы жайлы қыстауларды өздіктерінен иемденіп алатынды шығарған. Осыдан кейін өзге рулар Жауғашқа жауықпай, өшікпей қайтушы еді. Мұндайда таяқтың бір ұшы Демежанға да тиіп жатады. Төрт ұлдың өзге бұтағынан шыққан көп бақталас атқамінерді бұған қарсы қойып, қырбай ететін де осындай ел арасын ұшықтыратын пәле басы ақ көз ағайындар. Демежан бұл жайды бертінге дейін ескермей келіпті. Алдымен өз маңайындағы телімен тентекті, зорлықшы, жуан жұдырықты тізгіндеп, тыйып ұстамайынша бұл елде береке бірлік болмайтынына көзі енді жетіп жүр. Шиямбының тойын Демежан өз қолымен өткеріпті. Қазақ қалмақ сарт ноғай сібе солаң бас қосқанда таңдау соған түсіпті деген алып қашты хабар ел ішіне дүпілдеп бұрын жеткен көрінеді. Қазір қалың байғара Жауғаш сол тойдың аруағын асыра көпірте сөз қылып жүр екен. Шиямбы бейне бұлардың сарсүйек құдасы не нағашысы секілді үлкен ұлықты бел көріп өзімсіне дабырайта ауызға алысады. Керімбай ауылына аталас, туыс боп келетін қоқыш деген көкемылжың жамағайын болушы еді. Қазір ешбір жөнге келмейтін оспадар сорақы әңгіменің бір алуанын сол көйітіп отыр. Садаған кетейін, Шиямбы, біздің жау...

0: атаға мейірімі түсіп, оң көзімен жақсы қарап тұр ғой. Құдай сол ұлықтардың жанына жамандық бермесін деп салды бір сөздің кезегінде. Оны төр алдына тізелес отырған жауғаштың тағы бір үлкені Тезекбай іліп әкетті. Шиямбының өзі Еженханның туған бөлесі көрінеді ғой. Оны мұнда жарым патша қылып, қолына шексіз билік беріп қойған да сол екен. Несін айтасың? Құдай тағала төрт құбыласын сай етіп ақ жаратқан жан ғой. Демежан осы тұста шыдай алмай мырс етіп күліп жіберді. Сол Шиямбы біздің жауғаштың бірдеңесі емес пе екен? Ол жағын білген жоқсыңдар ма? Деген ағайындарын ажуалай күліп. Бірақ оны сезетін Тезекбай мен Қоқыш па? Сөз астарын түсінбей шын дәмеленіп қалды. Қоқыш, сол ұлықтың өзі тым қазақ уар дейді, әй соның бізге бір шатысы бар шығар, десе Тезекбай оны қостап, иә, бұл айтқаның қисынға келеді. Ертеде шабынды жылдары ішкерден келген ғаскерлер біздің елден қыз олжалап әкетіпті десіп жүретін. Не деп болады? Шиямбы сол қыздардың бірінен туып қалмады ма екен? Деп төндіріп келеді. Жұрт кеу-кеулеп, қысыр әңгімені қыздыра бастағандай еді. Демежан суық қабақ танытып, туыстарын тиіп тастады. Жә, жетер. Осындай бос сөздің керегіне. Қасыңдағы қандас бауырыңды жарылқап тастағандай, айдаладағы мәнжу ұлығының тілеуін тілеп, өзіңе үш қайнаса сорпасы қосылмайтын Шиямбының құлағын шулатқандарың не түгі? Деген зілді қабақпен зеки тіл қатып. Сендерге шын олжа, табыс керек болса, мен осы жолы Қарыңғыр мен Абдыра өзендерінен бұрып алатын екі тоған суға қағаз жасатып әкелдім. Әне, соны қуаныш етіңдер.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің ұзатпай.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Сөз көбейтіп сән бұзып көр алмайтын қайысың, әр қазақ менің жалғызым.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.